0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, der er plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god

fri som min farfar blev det, da han rundede 65. Så jeg fejrer al helgens med en følelse, der kunne løfte hvert et glas. Jeg bliver stående gennem alting, for en smule modstand er jeg vant til. Tænkte, det tog mig et halvt liv og fat, at tiden løber ud.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på Radio Diablo.dk.

0: Tidens forår. Med Diablo og den bedste musik.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Christians madhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Maggel.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med de der stop spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: hver dag.
1: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
4: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hej, det er Niklas Bakaglas. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
11: Carglass Replace. Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
14: Vi lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa. Go hard.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
16: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Faaborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
6: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
1: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
2: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
4: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Jeg kunne tage eksamen i dansk, matematik, engelsk, naturfag eller samfundsfag. På et niveau, der passede til mig. Undervisningen foregår i et ordblindevenligt miljø, og der er virkelig plads til at lære på sin egen måde. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Nyhold starter i august i Forborg, Ringe og Svendborg, og du kan også starte løbende. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
5: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
5: Lyt med her, og kun her, på Diablo.
7: Vi

0: for hele fundamentet. OVP, pinballer, chatty, Abu Malik. U-dollar tegn, nikken i slæden, Liam O'Connor, Marwan.
1: Nyd musikken, nyd for.

0: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Maggen.

0: almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
3: Replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
15: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
16: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud.

0: hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Vi kan give dig det fulde overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Så kan du bruge mindre tid på planlægning og mere tid på terrassen. Altså, på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Svendborg Sund, plantesand.
2: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
3: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
5: Diablo live.
6: Hey, Fugen her. Lørdag sender Diablo live fra Bilag i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at lege Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vin.
5: Diablo live.
7: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
5: Diablo live.

0: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller på dig.
1: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
4: Svendborg, en god by at blive i.
5: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
6: Diablo live.
7: Hey, Fugen her. Lørdag sender Diablo live fra Biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vin.
6: Diablo live.
0: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo live.

0: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Lad HelloFresh sætte den nye smag på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
16: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
17: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
19: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus.
5: 25.000 kroner til korstævnen for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordea-fonden.

0: kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.

0: Diablo nyhederne.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen er ny kongelig undersøger efter fungerende statsminister Mette Frederiksen. Kongen nu anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering. Folketingets 12 partier var i går aftes på skift forbi kong Frederik til endnu en kongerunde på Amalienborg for at pege på en ny kongelig undersøger efter Mette Frederiksen. Det var Moderaterne, der i går skiftede efter ugelange forhandlinger med Mette Frederiksen. Topchef i Danske Bank, Carsten Egeriis, er nu blevet udpeget som konstitueret formand for bestyrelsen i Finans Danmark, det oplyser brancheorganisationen. Dermed tager Carsten Egeriis over efter Michael Rasmussen, der trak sig fra posten i går, men fortsætter som en del af bestyrelsen i Finans Danmark. Krydstogtskibet MV Hondius med flere smittede ombord med den frygtede hantavirus er nu på vej mod Tenerife. Her skal passagerer og besætning evakueres enten i morgen eller på mandag. Spanske myndigheder advarer om, at dårligt vejr ellers kan forsinke operationen i flere uger. 6 personer ombord er nu bekræftet smittet, 3 er døde.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag for hele landet først solrigt og klart vejr, men i løbet af eftermiddagen så bliver det mere skydevejr fra sydvest. Pæne temperaturer i dag, som sniger sig op på mellem 13 og 18 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring sydøst.
3: Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian, så har vi taget hul på lørdag den 9. maj. I dag er det militær flagdag, det er søværnets dag. Men det er også Europadag, og så er det faktisk også Kaspers dag i dag. Og så er det en lørdag, hvor der sker en masse på Sydfyn. Blandt andet er der Lop Deluxe ved Forskerparken. Det vender vi tilbage til lidt senere. Og så sender vi live fra kl. 10. Det er fra Biler i Byen. Alle de nye modeller og masser af underholdning for hele familien. Det er i centrum af Svendborg her i dag fra kl. 10. Men allerførst god musik. Vi lægger ud med Rahim og Pia Le Kær. Her er Den Danske Sommer.

Kaljer, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: god weekend med Diablo.
1: Og det vil selskab med uro og Magdes og føles godt. Så til en af nyderne for ugen, der gik nemlig, at Svendborg jo i lang tid har haft gratis bybusser i weekenden og på hele dage. Men nu er det også blevet gratis at køre med lokalbusserne i Svendborg Kommune. En ordning, der er indført for at gøre det lettere for især skolebørn at pendle, og ønsket om at styrke den kollektive trafik i landdistrikterne. Og så skal det handle om busser på Ærø, for dem er der ikke nogen, der vil køre fremover. I hvert fald ikke som udbuddet er lige nu. Ikke engang den nuværende operatør Jesper Bus ønsker at fortsætte under de givne omkostninger, hvor der jo altså skal elektriske busser fra 2030. Ærø Kommune overvejer nu at udskyde kravene om elektriske busser, eller indgå en kortere kontrakt, eller måske selv bekoste de dyre ladestandere, der er krævet. Men altså, lige nu er der ingen, der har lyst til at køre Ærøs busser. Om lidt noget, der bare bliver større og større for St. Clara, der er hendes hit Gosh, I Love It. Men først her, Oasis, det er Wonderwall. Today.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
6: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
7: Diablo Live.
8: Hey, Fugger her. Lørdag sender Diablo Live fra Biler i byen i Svendborg. Fra kl. 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
7: Diablo Live.
9: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret God Smag og gode oplevelser.
7: Diablo Live.

0: ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Og vi har masser af god musik til weekenden, og jo også konkurrencer. Og nu har vi en fed weekendkonkurrence, hvor du kan vinde turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på sms, hvad er det første, du altid gør, når du kommer ind i svømmehallen? Send dit bidrag på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Vinderen får besked direkte mandag morgen.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran- eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
3: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
4: Svendborg. En god by at blive i.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Diablo live.
7: Hey, Puken her. Lørdag sender Diablo live fra biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin og Vind.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo live.

0: Mumford & Sons. Her var Rush Mere.
1: Weekend på Sydfyn. God weekend med Diablo.
0: Jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg synes, det hele bliver lidt sjovere, nemmere og mere indbydende, når det er godt vejr som i dag. Og det bliver det forhåbentlig en masse dage her i løbet af foråret og sommeren. Nu skal det handle om den kommende uge, hvor det er Kristi Himmelfartsdag torsdag, og dermed også familiedag hos Øbryg, Tjurø Bryghus, altså på torsdag Kristi Himmelfartsdag. Der er mulighed for at komme og prøve stor hoppeborg gratis. Man kan blive kølet af med slush ice eller soft ice, og så kan man se, hvordan de populære lokale øl bliver brygget. Der er food truck med børnevenlige retter på menuen til familiedagen, og naturligvis store, friskskænkede fadøl. Og så byder sommeren jo på masser af events for Øbryg, Tjurø Bryghus med blandt andet grillaften og helstegt pattegris og ølsmagninger. Du kan se meget mere om, hvad der sker på Tjurø Bryghus for tiden. Det er inde på vores videoside, diabloplay.dk. Og så skal det handle om dagsprogrammet lige om lidt i et kig på Sydfyns kalenderen.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag samles Svendborgs forhandlere nye biler for at præsentere de seneste modeller i Svendborg Midtby ved arrangementet Biler i Byen. Udover de seneste nyheder fra bilbranchen er der også mulighed for at prøve en racersimulator fra Tåsinge e-sport i bycentret. Børnene kan tage kørekort hos den gratis trafikskole på Centrumpladsen. Og så er der autocamper og veteranbiler i Krøyers Have. Men der bliver også mulighed for at sidde og nyde en forfriskning fra Ture i Bryghus eller Pop & Hop. Der er Biler i Byen i Svendborg i dag mellem 10 og 14. I dag er der hyggeligt lommemarked med 8-12 steder på havnen i Svendborg. Det er foran de små røde fiskerhuse, at du finder antikviteter og alle mulige spændende sager. Det er både lavet Tuxensvej, der holder loppemarkedet i dag til kl. 13. I dag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing. Det er frem til kl. 13, og det er gratis at komme ind på markedet. I dag er der Lop Deluxe. Det er et genbrugsmarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, salg af sandwich og kage, og det hele til fordel for brugerne af Kirkens Korsærs varmestue. Velgørenhedsarrangementet Lop Deluxe, det er i Forskerparken i dag til kl. 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Det kører frem til klokken bliver 14 med afgang fra Gerrits Plads. I aften er der musik i hele jeres biografer og kulturhus. Det er The Works, ægte rock'n'roll fra de gode gamle dage. De er på scenen fra kl. 20. På Strandlyst er der mulighed for at danse i aften til Fisters Kartel. De spiller op i Brogade fra kl. 22.30. I morgen omdannes det meste af Turø til et stort loppemarked. Det er mellem 10 og 16, der er mulighed for at gøre gode kup på hele øen. Og så er det jo også i morgen, det er mors dag. Det markeres blandt andet af Cici Svendborg. Der giver 20% på alt i forretningen i Gerritsgade. Det er mellem 12 og 14.30. Men det er også i morgen, at kunstgruppen Skorp inviterer til fanisering på en ny dobbeltudstilling i Skorp Kultur- og Idrætscenter med to lokale kunstnere, Steffen Nordgreen og Jan Fuglsang Mikkelsen, der arbejder med henholdsvis træ- og akrylmaling. Det er i Skorp Kultur- og Idrætscenter i morgen fra kl. 15.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køb ned hos McDonald's.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Start forårets fester i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
9: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
8: Vasa. Go hard.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
7: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få nice and soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
13: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
14: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
18: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh.

0: Frederik.
1: Temaet for årets Paradise Hotel, det var C21. Lige om lidt er vi klar med nyhedsopdateringer, så skal det handle om, at selvom det er højsæson lige nu for konfirmationer, så er der færre og færre i området, der faktisk bliver konfirmeret. Og så skal det også handle om et nyt rygeforbud, der er indført af Svendborg Kommune. Men allerførst i selskab med Rihanna.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Diablo nyhederne.
1: Et flertal har peget på Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger efter fungerende statsminister Mette Frederiksen, der oplyser kongehuset. Bag Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig forhandler står i alt 87 af Folketingets mandater. Dansk Folkeparti har stillet som betingelse, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne en regering uden deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Det kan blive afgørende for Troels Lund Poulsens mandat i forhandlingerne. Den kraftige brand i går i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter kom i går aftes helt under kontrol. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange under en storstilet indsats. Københavns Politi oplyser, at brandårsagen muligvis er uforsigtig omgang med tobaksrygning. Branden opstod i en lejlighed og spredte sig til ejendommens tag. Ingen er kommet til skade. Topchef i Danske Bank, Carsten Egeriis, er nu blevet udpeget som konstitueret formand for bestyrelsen i Finans Danmark, det oplyser brancheorganisationen. Dermed tager Carsten Egeriis over efter Michael Rasmussen, der trak sig fra posten i går, men fortsætter som en del af bestyrelsen i Finans Danmark.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag for hele landet først solrigt og klart vejr, men i løbet af eftermiddagen så bliver det mere skydevejr fra sydvest. Pæne temperaturer i dag, som sniger sig op på mellem 13 og 18 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn, mest omkring sydøst.
3: God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi er godt i gang med den 129. dag i år. Det er en lørdag med datoen den 9. maj. Og så er det i dag, der sker en hel masse i området, især for dem, der har benzin i blodet. Men lige om lidt skal det handle om et nyindført rygeforbud af Svendborg Kommune. Og så selvom vi jo altså er højsæson for konfirmationer, melding om, at færre og færre her i området faktisk bliver konfirmeret. Allerførst god musik fra Kygo.

0: Addison Rae, her var Diet Pepsi.
1: God weekend med Diablo.
0: Det er jo højsæson for konfirmationer, men faktisk bliver færre og færre konfirmeret her i området. På Ærø valgte kun 36% at blive konfirmeret sidste år, hvilket er markant under landsgennemsnittet på 64%. Til gengæld topper Langeland med 79%, mens Faaborg Midtfyn ligger på 72% og Svendborg på 68%. Undersøgelsen peger på store kulturelle forskelle mellem land og by, og kortlægningen fra Lavendla viser, at fravalget generelt er højst i de større byer. Og så skal det handle om, at når man nu kommer ind i de voksnes rækker, der er en masse, man må, men også noget, man ikke skal. For eksempel at ryge. Og nu er der også slut med at nyde en smøg på vej til Drejeø og Skarø, eller de andre destinationer, som Svendborg Kommunes færger sejler til. Svendborg Kommune har nemlig gjort, at alle overfarter nu med deres færger er fuldstændig røgfrie. Forbuddet er en del af kommunens politik om røgfri arbejdstid, og kommer blandt andet efter klager over passiv rygning fra passagererne. Og så er jeg klar med en ny sang fra Jonathan. Her er alle mine tanker.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Motion, leg og hygge, det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland, en ren fornøjelse.
3: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
2: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Jeg skal med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen for at vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nyborg, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag. Kun her på Diablo.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: I selskab med Rosa seneste, det var Min Ven. Det er en lørdag, hvor der sker en hel masse på Sydfyn. Blandt andet er der ved Forskerparken i dag fra kl. 10. Stort Lop Deluxe loppemarked. Jeg har besøgt studiet en af arrangørerne, Anja Winther, for at høre om, hvordan det i virkeligheden startede med ideen til Lop Deluxe.
1: Jeg møder en spændende kvinde, som samler ind hvert år til et børnehjem. Jeg blev simpelthen så grebet af hendes idé, så jeg tænkte, den kopierer jeg. Jeg har været i menighedsrådet i Sankt Nikolaj Kirke i små 10 år, og så luftede jeg ideen for vores præst deroppe, og så siger hun så, du skal simpelthen tale med mig, fordi at hun er præst nede i kirkens kors her, og jeg ved, at de vil rigtig gerne have til udflugter. Og så tænkte jeg, hvis jeg skal lave det her, så skal det have et formål.
0: Og det er altså i dag mellem 10 og 16, der er Lop Deluxe. Det er ved Forskerparken i Svendborg. Og udover der er gode lopper, så er der også musik, mad og meget mere. Mellem 10 og 16, Lop Deluxe i Forskerparken. Du kan se mere om arrangementet inde på diabloplay.dk.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert plantselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
3: Svendborg, en god by at blive i.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
6: Diablo live.
7: Hey, Fugger her. Lørdag sender Diablo live fra biler i byen i Svendborg. Fra klokken 10 præsenterer vi de nye modeller og alt det andet sjov, der er i byen omkring Centrumpladsen, Krøyers Have og Svendborg Bycenter. Og så får du mulighed for at dreje Diablo-lykkehjulet og være med i Spin & Vind.
6: Diablo live.
8: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, EF Forsikring og under uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo live.

0: selskab med Olivia Dean, det var Man I Need.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det var i går, jeg formodede, at der var stor fest hos Philip Bailey. Han fyldte nemlig 75 år. Philip Bailey, der jo blandt mange roller har været forsanger gennem tiderne i forskellige konstellationer i Earth, Wind & Fire. Han har også haft nogle soloprojekter og nogle kollaps med andre kunstnere, men det er tiden i Earth, Wind & Fire, de fleste husker. Og der er jo masser af hits at tage. Her er en af de helt store, Boogie Wonderland.

I selskab med Earth, Wind & Fire, det var Boogie Wonderland. Nu skal vi fejre, at der er mulighed for at komme med til en masse fester, Diablo præsenterer i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Det er på onsdag, vi finder vinderen, så nu gælder det altså slutspurten. Og du kan stadig nå at blive den heldige lytter, der skal gratis til 5 udvalgte festivaler. Det betyder 2 billetter per festival hele foråret og sommeren. Festivalerne er Høje Bøge Open Air her i midten af maj i næste uge, Nydborg Live i juni i Nyborg, Øfestival på Langeland og Hansted Live i Svendborg i juli, og så Olympen Live til august i Ollerup. Du kan deltage hver dag frem til på tirsdag. Jo oftere du deltager, jo større gevindchancer har du. Og her kommer dagens spørgsmål. Burhan G kommer til Hansted Live lørdag den 1. august. I hvilket årstal udgav han sit debutalbum Playground? Var det i 2004 eller i 2009? Altså, hvornår udkom Burhan G med sit debutalbum Playground? Var det i 2004 eller i 2009? Send dig ikke dit svar her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke. It's fun.

0: Fynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag samles Svendborgs forhandlere nye biler for at præsentere de seneste modeller i Svendborg Midtby ved arrangementet Biler i Byen. Udover de seneste nyheder fra bilbranchen er der også mulighed for at prøve en racersimulator fra Tåsinge e-sport i bycenteret. Børnene kan tage kørekort hos den gratis trafikskole på Centrumpladsen. Og så er der autocamper og veteranbiler i Krøyers Have. Men der bliver også mulighed for at sidde og nyde en forfriskning fra ture i Bryghus eller Pop & Hop. Der er Biler i Byen i Svendborg i dag mellem 10 og 14. I dag er der hyggeligt lommemarked med 8-12 steder på havnen i Svendborg. Det er foran de små røde fiskerhuse, at du finder antikviteter og alle mulige spændende sager. Det er både lavet Tuxensvej, der holder loppemarkedet i dag til kl. 13. I dag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing. Det er frem til kl. 13, og det er gratis at komme ind på markedet. I dag er der Lop Deluxe. Det er et genbrugsmarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, salg af sandwich og kage, og det hele til fordel for brugerne af Kirkens Korsærs varmestue. Velgørenhedsarrangementet Lop Deluxe, det er Forskerparken i dag til kl. 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Det kører frem til kl. 14 med afgang fra Gerrits Plads. I aften er der musik i Helios Biograf og Kulturhus. Det er The Works, ægte rock'n'roll fra de gode gamle dage. De er på scenen fra kl. 20. På Strandlyst er der mulighed for at danse i aften til Fisters Kartel. De spiller op i Brogade fra kl. 22.30. I morgen omdannes det meste af Turø til et stort loppemarked. Det er mellem 10 og 16, der er mulighed for at gøre gode kup på hele øen. Og så er det jo også i morgen, det er mors dag. Det markeres blandt andet af Cecilie Svendborg, der giver 20% på alt i forretningen i Gerritsgade. Det er mellem 12 og 14.30. Men det er også i morgen, at kunstgruppen Skorp inviterer til fanisering på en ny dobbeltudstilling i Skorp Kultur- og Idrætscenter med to lokale kunstnere, Steffen Nordgreen og Jan Fuglsand Mikkelsen, der arbejder med henholdsvis træ- og akrylmaling. Det er i Skorp Kultur- og Idrætscenter i morgen fra kl. 15.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
10: Otto, nu er det altså din søsters tur.
11: Hej Christian, hvad laver du her?
12: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
11: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
12: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
13: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
18: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
19: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
20: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en lysvend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
21: Jobindex undersøger.
0: Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
22: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
25: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Vi ses hos Kalle.
1: Når vækkeuret ringer og sulten melder sig, er det tid til at gøre morgenen lidt bedre. Nyd en sprød McToast eller prøv en McToast Bacon. Start morgenen med noget lækkert til kaffen hos McDonald's.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Først i løbet af dagen er det forventet, at Troels Lund Poulsen fortæller lidt mere om, hvad hans planer er som ny kongelig undersøger for en ny regering, det skriver DR. Det er blandt andet en udmelding om, hvordan han vil lede de kommende forhandlinger, og hvem der skal inviteres, og hvilken regering der muligvis kan dannes. Det vurderer politisk analytiker Rikke Gyl Mansø. Den kraftige brand i går i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter kom i går aftes helt under kontrol. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra 4 opgange under en storstilet indsats. Københavns politi oplyser, at brandårsagen muligvis er uforsigtig omgang med tobaksrygning. Branden opstod i en lejlighed og spredte sig til ejendommens tag. Ingen er kommet til skade. Lidl Danmark tilbagekalder en helt poisson af mærket Butchers. Årsagen er risiko for salmonella. Der taler om en helt men lille og ung kylling. Produkter er bedst før dato 4.5.2026, men da datoen er overskrevet, gør Lidl opmærksom på, at nogle forbrugere kan have frosset varen ned. Men produktet bør kasseres eller returneres til en Lidl-butik, lyder opfordringen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: En lækker lørdag er på vej i det sydfynske med det temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn østlig vind. Og ellers er Danny Fobian og Diablo-teamet, der er fornøjelsen af at byde god formiddag og velkommen til Diablo Live fra Biler i Byen 2026. Radiobilen er placeret på Centrumpladsen i Svendborg, og vi er så omgivet af masser af aktiviteter og en masse af de nye bilmodeller. Over i bycenteret sker der også noget, og så er der mulighed for at komme og tage et kørekort for børnene. Meget mere om det hele lige om lidt. Og så er det jo også Diablo, der er klar med spin og vind. De er mulighed for at dreje på lykkehjulet. Velkommen til en lækker lørdag på Sydfyn med masser af god musik, og lige nu Sigvard og Sfære S.
0: Diablo Live.
2: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
0: Diablo Live.

0: I selskab med SVAS og Sigvard, det her var historien om de lyse nætter. Diablo sender i dag live fra Svendborg Midtby, det er til biler i byen. Og med har vi jo også lykkens gudinde, Maj-Britt. Dejligt at se dig.
1: Ah, tusind tak, og i lige måde, jeg elsker simpelthen at blive kaldt lykkens gudinde. Det er så hyggeligt.
0: Der er jo nogle år, hvor det ikke er helt lige så godt vejr som i år. Der har vi jo også biler i byen. Jeg tror rent vejrmæssigt, det er den bedste biler i byen, jeg nogensinde har været med til. Var det fantastisk vejr i dag?
1: Jamen, jeg nyder det også bare, og jeg håber også, der kommer en masse mennesker ned og nyder det.
0: Lidt senere skal vi jo tale med dem, der står i Krøyers Have. Der er både veteranbiler, og så er der jo Svendborg Autocamper, eller Svendborg Campingcenter. Og jeg forestiller mig, det bliver, altså, hvis man skal sælge altså noget med camping, så er det altså dagen at gøre det på, hvor det er så lækkert vejr, ikke?
1: Det, tænker jeg, er en rigtig god idé at komme ned og kigge på det også.
0: Og en af de ting, man også kan opleve her, det er jo Diablos lykkehjul Spin og Vind, hvor det er Majbe, der står for det. Der er masser af præmier på lykkehjulet, vi kan ikke nå dem alle sammen, men det fungerer jo virkelig gratis at være med. Man får et gratis, får en tur til at spinne. Hvad kan man vinde? Bare nogle af tingene.
1: Jamen altså, jeg kan nævne tre af de gode ting. For eksempel en svømmebillet, så kan man komme ud, hvor man ikke er bunden. Og så kan man jo vinde Naturama, en billet til Naturama eller Fjord Bælt, hvor det selvfølgelig altid er gratis for børnene, men det er jo de voksne, der betaler. Eller Candy, King of Candy, lækker slik.
0: Og så er det også noget med, at der faktisk lige på den nærmest anden side af bygningen her, der er jo under uret, der kan man også vinde, er det en cocktail?
1: Det kan man nemlig.
0: Og du skal altså være velkommen. Der er Biler i byen helt frem til kl. 14 med masser af oplevelser. Lige om lidt skal vi høre lidt mere om, hvad der sker her til Biler i byen. Men først skal vi være i selskab med god musik fra Taylor Swift. Det er Antihero.

0: I selskab med Taylor Swift her var Anti-Hero. De sender i dag live fra Biler i Byen. Det er lige midt i Svendborg Centrum. Og Michelle, det er jo dig, der er koordinator på det her. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set så mange modeller før. De er helt presset sammen. Der er virkelig mange nyheder i år i bilverdenen.
1: Helt vildt mange, og de har simpelthen, de holder lige inden for linjerne, lige som de skal, og har proppet lige lidt ekstra ind også.
0: Det er jo 6 af de forhandlere, der har nye biler. Der er flere forhandlere i Svendborg, som sælger brugte biler og den slags. Det er 6 nyvognsforhandlere. Men ud over alle bilerne, så sker der jo også en masse andet. Skal vi ikke lige starte over i Svendborg Bycenter? Fordi der er mulighed for, jeg kører rigtig bil, men tænker jeg, at give den fuld gas.
1: Der er nemlig for alle aldre, kan man komme over og prøve en racerbilsimulator, hvor man så netop kan give den fuld gas. Og den, der giver den allerbedst gas og får den bedste tid i dag, de kan vinde Shopping Svendborg gavekort.
0: Og så er der jo altså også her på pladsen, på Centrumpladsen, mulighed for de allermindste at køre, altså på sådan en rigtig ATV'er.
1: Det er nemlig det. I dag kan man faktisk komme ud og køre ligegyldigt, hvad alder du har. For ja, herovre der har vi køreskole for de helt små, så man kan få sit helt eget kørekort.
0: Altså kunne I så sige, at min datter har lavet der. Det er en stor succes.
1: Stor succes.
0: Men de har jo også forturet et bryghus, så man kan sidde og få en forfriskning. Jeg har set, at de også noget mad med, og der er slush ice, og ej, der er også en candy floss der.
1: Ja, pop og hop er her med alle deres snacks. Der er både popcorn, bacon, tips, snacks, alle arter, og så Turø Bryghus. Jeg har både med det flydende og det til at spise til middagsmad.
0: Nu var vi jo begge to til Monster Trucks sidste weekend. Der kommer ikke nogen Monster Truck, men der har han spurgt mig. Men der er en masse forskellige, altså seværdige biler over i Krøjshave. Det er ikke nogen, man kan købe. Det er veteranbiler. Men det er de flotte gamle biler.
1: Ja, lige nøjagtigt. Det er veteranbiler Sydfyn, der kommer udstillere. De er allerede kørt i stilling alle sammen over i Krøjshave. Så det er altså også det, vi skal lære de små op i. Der er noget godt nostalgisk i at kigge på de her gamle biler. Og derovre, der har vi jo også alle de her autocamper fra campingcentret.
0: Så der er alt muligt grund til at kigge forbi. Der er konkurrencer, der er noget for børnene, der er en forfriskning, og så er der jo altså ikke mindst alle de nye bilmodeller fra nyvognsforhandlerne. Det bliver en dejlig dag. Solen skinner. Hvor heldig kan man være?
1: Vi føler os så heldige. Vi glæder os til at se alle.

0: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
2: Svendborg Sund, blande sig.
3: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
2: Svendborg Sund, blande sig.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Hessler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvor du ønsker. Få varmen på hesslerenergi.dk.
6: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gør jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Jeg kunne tage eksamen i dansk, matematik, engelsk, naturfag eller samfundsfag. På et niveau, der passede til mig. Undervisningen foregår i et ordblindevenligt miljø, og der er virkelig plads til at lære på sin egen måde. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Nyhold starter i august i Forborg, Ringe og Svendborg, og du kan også starte løbende. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusyd- og midtfyn.dk.

0: I selskab her med Jaws 685 og Jason Derulo, det var Savage Love.
1: Diablo, hvor det sker på Sydfyn live.
0: Så har jeg fået besøg ved sendevognen af en af dem, der nok i virkeligheden har trukket det længste strå i år, nemlig Svendborg Camping Center. I holder over i det smukke Krøjers Have med sådan en solskin, der er det altså jer, der er vinderen, tror jeg.
2: Det må man nok sige. Det er jo et fantastisk område at få lov at præsentere nogle fine biler, så det er vi rigtig godt tilfredse med. Vi glæder os.
0: Jeg har jo et rigtig stort sortiment hos Svendborg Camping Center. Det, jeg har taget med i dag, det er autocamperne.
2: Det er autocamperne, det er jo ligesom, jeg vil ikke sige, det er helt nyt, men det er da nyere brands. Vi har fået et mærke, der her Benimar, som faktisk er den mest solgte camper i Danmark, og har været de sidste 6 år. Og den glæder vi os rigtig meget til at vise frem. Vi har et par stykker med, og så har vi nogle flere ude i butikken. Men så har vi to hobbyer, dem vi har handlet med i flere år. Så vi har sådan et fint bredt udvalg i lidt mindre biler.
0: Der er sket rigtig meget i verden de sidste 30 år. Det her med at tage afsted sammen med familien og tage på camping, selve følelsen har ændret sig, men jeg tænker, der er en masse af de praktiske ting, der er ændret. Folk har vel andre forventninger i dag, end de havde for 30 år siden?
2: Jamen ligesom alle andre ting i den verden, så træder man jo stille og roligt op af den der komfort-luksus-sti. Så alting bliver, det bliver, man kan sige, lidt mere komfortabelt i den retning, når vi taler campingvogner og autocamper. Man kan sige, at autocamperen, det er jo sådan ligesom en bil og en campingvogn, man har smeltet sammen som sidste skud på stammen, hvor vi for mange år siden startede i telt, så fik vi teltvogn, fik vi campingvogn, og nu har vi smeltet de to ting sammen, så nu har
0: vi... Var det ikke den der mellemstation Camplet, det der, man havde bag på bilen?
2: Jo, det kan man godt sige. Det var det, jeg kaldte teltvogn, Danny. Okay, ja. Men nu er vi så endt med autocamper. Og det er jo en utrolig måde at opleve verden på, komme ud i naturen, nemt tilgængelig. Vi har utrolig mange steder, vi kan holde og nyde vores gode land. Og jeg vil sige, især i Danmark, det er jo, har vi jo opdaget, det er jo et fantastisk land at køre rundt i. Vi har så mange kilometer kyst, og vi har så mange skønne pletter, vi kan holde ind på og nyde vores smukke land.
0: Hver gang jeg og min familie, vi er ude at se dig og se camperne, så tænker jeg, ej, hvor kunne det bare være skønt. Hvor er vi henne prismæssigt, og hvordan kommer man derhen? For jeg tænker, det er vel ligesom, man kører en ny bil og et nyt hus, man lægger vel ikke det hele på bordet fra starten?
2: Nej, altså, der er jo nogle gode muligheder. Rent finansieringsmæssigt, der er faktisk også nogle fornuftige muligheder, når vi taler leasing. Priserne for, vi har en bil med i dag, vores billigste bil til 6,95, og så er det op efter. Mange ligger imellem 900 og en lille million. Og i brugssegmentet, der har vi en del imellem 550 og 690.000. Men der er lidt for en værre smag.
0: Hver gang jeg taler med dig om camping, så jeg ved, du er selv en ivrig campist selv. Du får sådan et lys i øjnene. Hvad er det, der er så skønt ved altså at have min datter kalder dem for sneglehus i de autocamper? Det er lidt sådan et hus, man har på ryggen, ikke?
2: Jamen, det er jo simpelthen det gode liv, Daniel. Og i den verden, vi lever i, der er jo desværre alt for mange mennesker, som lider af stress og har det dårligt. Altså, det der med at komme ud i naturen og koble af, det er simpelthen livets medicin. Det skal man huske. H.C. Andersen sagde, at leve er at rejse, og det er jo rigtigt nok det der med at komme ud, om det så er en tur til Spodsbjerg eller det er til Toscana, det er sådan set ligegyldigt. Det der med at komme ud i naturen og nyde hinanden og koble af, det er simpelthen så vigtigt. Vi burde næsten have tilskud fra det offentlige, for det er virkelig god medicin.
0: Det er sundt for sjælen.
2: Simpelthen.
0: Og du holder jo så, jeg ved ikke, om man kan kalde det naturen, det er i Krøjers Have, men i Krøjers Have, man kan komme over her til Biler i Byen og se Svendborg Camping Center, der altså har autocamperne med. Og jeg er helt til kl. 14. Tak for snakken.
2: Selv tak. God weekend.

0: Medina, der jo meget snart kan opleves her i det sydfynske, det er i næste uge, når der er Kristi Himmelfartsferie og høje bøge open air. I dag sender vi live fra Biler i Byen. Den bedste udgave af arrangementet, jeg nogensinde har set. Vejret er jo fantastisk. Den store hovedattraktion er naturligvis alle de nye modeller. Nu har jeg fået besøg fra Brunsbjerg Auto, og ja, du havde jo håbet på at have den nye Leaf med.
1: Det er korrekt, det havde jeg, men vi må desværre væbne os lidt med tålmodighed. Den er en lille smule forsinket.
0: I min verden, der er det sådan en, en klassisk elbil, forstået således. I var jo de første, der kom, jeg ved ikke, hvad der er elbiler i mange år, men de første, der kom med en kommerciel elbil, som fik fat i Danmark.
1: Det er rigtig nok. Det var den første, der solgte godt, hvis man kan sige det på den måde. Vi har også store forventninger til den nye model. Det er jo en helt ny model, der kommer. Ikke bare et facelift. Alt er nyt. En form for kompakt crossover. God rækkevidde på over 600 km. Og masser af udstyr for pengene. Så forventeligt. I starten af juni har vi en demo, man kan prøve at køre hernede på Sydfyn.
0: Og jeres program spænder jo vidt, fordi det, vi faktisk skal tale om, det er jo i den anden ende. Altså en lille bil, Nissan Micra'en.
1: Det er korrekt. I dag har jeg medbragt noget, som egentlig er ved at se på, når lige nu er forsinket. Jeg har medbragt Nissan Micra, årets bil i Danmark, sammen med Renault 5. De har mange sammenligneligheder. Jeg vil stadigvæk mene, at vi har det stærkeste kort, og det synes jeg, folk selv skal komme ned og bedømme. Og jeg har tre forskellige med, i en i hver udgave, så der er rigeligt at komme og kigge på.
0: Nu har du været i gamet i mange år. Hvordan har spørgsmålene for kunderne forandret sig? Fordi i starten, husker det som, det hele handlede om rækkevidde.
1: Altså, da elbilerne kom for 4 år siden, hvor det slog igennem, der var det jo kun rækkevidde. Og primært angsten for rækkevidde, og om de kan lade herhjemme, og om elnettet kan bære det. Det fuldstændig ændrer sig det mentale i dag til, at der er så mange spillere på markedet, og folk er så stærkt sat ind i det. De har så meget information, de ved næsten mange gange mere, end vi gør.
0: Hvad tror du, det betyder for salget generelt af elbiler, men selvfølgelig også hos jer, det her med, at spektret er blevet så bredt, altså man kan komme i gang med en elbil for rimelige penge?
1: Altså, det er jo udelukkende positivt, at de kommer ned i et prisleje, hvor flere mennesker kan være med. Der er, som jeg forstår det, så mener jeg, at 95% af bilsalget de sidste måned var el. Så man kan jo sige, at der er mange, der tager det til sig. Og vi har i dag medbragt én brændstofdrevet bil. Og mere har vi faktisk heller ikke i produktporteføljen. Så det er jo det, der er fokus på, og det er jo også den vej, vi går.
0: Nu har du Nissan med, Leafen kommer snart. Hvad bliver det ellers for et år for jer?
1: Så udover at vi selvfølgelig har sparket godt i gang med Micra-salget, så venter vi jo spændt på, at Leafen den kommer i næste måned. Og indtil da, der venter vi på et facelift af vores nuværende største elbil, vi har, Nissan Ariya. Og den har jeg knaldtilbud på, 279,9 kan man få den til lige nu. Og det er fordi, der kommer et facelift. Men hvis man vil have en fed bil, en stor bil, til billige penge, så er det nu, man skal slå til, for der er ikke ret mange tilbage i Danmark. Og jeg har 3 stykker stående hernede, så...
0: Hvad sagde du, den koster?
1: 279,9.
0: Er det kun her, man kan få den, eller er det også over i forretningen?
1: Det er også over i forretningen, men man kan jo være forløber for det, inden de bliver udsolgt hernede.
0: Og du har kun 3 tilbage, så man skal skynde sig?
1: Jeg har kun 3 tilbage, ja.
0: Det bliver en dejlig dag her til Biler i Byen. Tak for snakken.
1: Selv tak.
0: Og vi fortsætter med god musik her i selskab. En af dem, der faktisk på et tidspunkt har spillet her, næsten lige ved siden af, hvor vi står, det var for nogle

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg By på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
2: Svendborg. En god by at blive i.
3: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
4: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
5: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
6: Hej, Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
7: Jeg skal der med til det hele konkurrencen. Giv dig chancen for at vinde billetter til både Højbøge Open Air, Nydborg, Ø-Festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
8: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Og sådan lyder altså den helt nye fra Blæst. Det er det nummer, vi nok får lov til at høre på Høje Bøge Open Air, hvor de jo spiller næste weekend. Her var det sammen med Ice Kid, Er Vi Okay. Og det skal jeg lige love for, at vi er. Vi sender i dag live fra biler i byen her ved Centrumpladsen og rundt omkring. Og der er jo masser af bilforhandlere. Nu har jeg fået besøg fra NKR Bilcenteret, det er Frederik Dirksen. Var det en dejlig dag, altså?
1: En smuk dag her på Centrumpladsen. Vi har glædet os ekstremt meget.
0: Vi har nogle rigtig smukke biler med. Vi skal tale om Mester 6e. Jeg synes simpelthen, det er et mesterværk også i forhold til design. Men først, en af dem, vi kører rigtig meget på i øjeblikket, det er jo to nye Kia-biler.
1: Det er korrekt. Kia EV5 og Kia PV5 Passenger. Specielt PV5 Passenger er en kæmpe succes, og Danmarks premiere i dag på Kia EV5.
0: Og hvad er det, der gør, at de er så eftertragtet, og man har ventet på dem så lang tid?
1: I særdeleshed pris på PV5, den rammer noget helt ekstraordinært i markedet. Et stort publikum, unge mennesker, børnefamilier og den middelalderne generation, der vil bruge den til at campere i.
0: Nu er I jo rigtig mange kunder ude hos NKR Bilcenteret, og altså selvom alle kører elbiler, 95% jo i øjeblikket, så tænker jeg, at der er mange forskellige behov. Altså hvad er det, folk spørger om, når de kommer og skal kigge på en elbil?
1: Jamen lige nu i forretningen er det udelukkende elbiler. Vi sælger en lille smule benzin, men det er, som du selv er inde på, kun elbiler i øjeblikket. Nyvognssalget 95% i april måned.
0: I virkeligheden er det lidt synd, fordi der er begrænset plads, og jo, jeg har aldrig set flere biler til biler i byen. Alle har så mange modeller med. I virkeligheden er det lidt synd, fordi I kan jo ikke have en af jeres største attraktioner mere. Det er virkelig en skadesværksted, det er der ikke lige plads til at stille op her. Men det er jo noget af det, I virkelig er kendt for hos NKR Bilcenteret.
1: Ja, for 3 år siden åbnede vi vores nye skadecenter. De holder weekend i dag, velfortjent weekend. Men vigtigt for mig at pointere, at ja, vi servicerer og reparerer alle mærker, og på skadecenteret laver vi skader på alle biler.
0: Dem af jer, jeg kender hos NKR Bilcenteret, I har alle sammen købt en Mazda 6e inden for det seneste år. Det er ligesom du ved, når du er på restaurant, det kokken spiser, det er nok ret godt, ikke?
1: Jo, det er korrekt. Vi alle sammen har købt en Mazda 6e. I øvrigt lige blevet kåret som verdens smukkeste bil 2026. Jeg kan kun anbefale at komme og besøge os og prøve en tur.
0: Og noget af det vilde ved, jeg er altså også vild med den her 6e, ikke? Det er det der med, at indeni, det føles som sådan engelsk luksusbil, ikke?
1: Det er så fascinerende, hvordan den bil den er lavet. Både udvendigt, men også i særdeleshed interiørmæssigt.
0: Og der er faktisk mulighed for ikke bare at høre os snakke om den. Der er mulighed for at prøve den, få den en hel weekend med hjem, køre rundt i den og se, hvordan den virker. Det handler om noget badebolde.
1: Det er korrekt. Vi har en konkurrence her på Centrumpladsen. Vi har fyldt bilen, en Mazda 6C, med badebolde. Kom og giv et bud på, hvor mange badebolde der er i, og vind en forlænget weekend i Mazda 6C fra fredag til søndag.
0: Jeg tænker, det er nyt sådan selling point, når du har en kundebutik, og der kan være x antal badebolde i den.
1: Lige præcis, ja.
0: Frederik, jeg ved, du har travlt, der er en masse kunder, der gerne vil høre mere om bilerne. Tak for det.
1: Tusind tak. Tak for muligheden.
0: Og vi er jo altså klar her fra Biler i Byen med Diablo. Masser god musik. Lige om lidt et kig på, hvad der ellers sker i området. Det er lige om lidt, vi er klar med Sydfynskalenderen. Først her i selskab med Paul Russell. Det er Eat, Pray, Love.

0: adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag samles Svendborgs forhandlere nye biler for at præsentere de seneste modeller i Svendborg Midtby ved arrangementet Biler i Byen. Udover de seneste nyheder fra bilbranchen er der også mulighed for at prøve en racersimulator fra Torsinge e-sport i bycentret. Børnene kan tage kørekort hos den gratis trafikskole på Centrumpladsen. Og så er der autocamper og veteranbiler i Krøyers Have. Men der bliver også mulighed for at sidde og nyde en forfriskning fra ture i Bryghus eller Pop & Hop. Der er Biler i Byen i Svendborg i dag mellem 10 og 14. I dag er der hyggeligt lommemarked med 8-12 steder på havnen i Svendborg. Det er foran de små røde fiskerhuse, at du finder antikviteter og alle mulige spændende sager. Det er både lavet Tuxensvej, der holder loppemarkedet i dag til kl. 13. I dag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing. Det er frem til kl. 13, og det er gratis at komme ind på markedet. I dag er der Lop Deluxe. Det er et genbrugsmarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, salg af sandwich og kage, og det hele til fordel for brugerne af Kirkens Korshærs varmestue. Velgørenhedsarrangementet Lop Deluxe, det er Forskerparken i dag til kl. 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Det kører frem til klokken bliver 14 med afgang fra Gerrits Plads. I aften er der musik i hele jeres biograf og kulturhus. Det er The Works, ægte rock'n'roll fra de gode gamle dage. De er på scenen fra kl. 20. På Strandlyst er der mulighed for at danse i aften til Fisters Kartel. De spiller op i Brogade fra kl. 22.30. I morgen omdannes det meste af Turø til et stort loppemarked. Det er mellem 10 og 16, der er mulighed for at gøre gode kup på hele øen. Og så er det jo også i morgen, det er mors dag. Det markeres blandt andet af Cecilie Svendborg. Der giver 20% på alt i forretningen i Gerritsgade. Det er mellem 12 og 14.30. Men det er også i morgen, at kunstgruppen Skorp inviterer til fanisering på en ny dobbeltudstilling i Skorp Kultur- og Idrætscenter med to lokale kunstnere, Steffen Nordgreen og Jan Fuglsand Mikkelsen, der arbejder med henholdsvis træ- og akrylmaling. Det er i Skorp Kultur- og Idrætscenter i morgen fra kl. 15.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: Jacob.
1: Vi elsker hele Sydfyn.
2: Og vi elsker at sende live.
3: Og det var Sigurd Bertram med hyldelsen til Svendborg. Diablo sender live fra biler i byen, og det er jo blandt andet, som man måske kan høre her i baggrunden, med vores lykkehjul, der er mulighed for at komme ud til lykkeskuddene Majbrit og spille spin og vind. Der er blandt andet mulighed for at vinde en tur i Svendborgs svømmeland, men du kan altså også vinde et helt turkort. Det er snart her i radioen, vi er klar med den konkurrence, og det skal også handle om, at jeg skal da med til det hele konkurrencen med billetter til 5 fede festivaler. Men lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det om den nye mulighed for at få en regeringsundersøger i form af Venstres formand. Det er om lidt, når klokken bliver 11.
4: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
6: Start forårets fester i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
12: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk. Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: HK. Jysk, et godt tilbud. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
3: Diablo Live. Live.
4: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
3: Diablo Live.

0: selskab med George Ezra, det var Shotgun. Diablo sender i dag live fra biler i byen, og du kan høre meget mere om de nye modeller med et øjeblik. Men først skal vi have seneste nyt. Klokken er 11.
1: Diablo nyhederne.
2: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet, at Ankestyrelsen skal genåbne en tilsynssag mod Nyborg Kommune, det skriver DR Nyheder. Beslutningen kommer, selvom sagen for et halvt år siden blev lukket. Ministeriet vurderer, at grundlaget var utilstrækkeligt og kræver nu en ny gennemgang af kommunens socialforvaltning efter den tidligere skandale om lovbrud. Sagen udspringer af tidligere afsløringer af lovbrud i flere hundrede børnesager. Først i løbet af dagen er det forventet, at Troels Lund Poulsen fortæller lidt mere om, hvad hans planer er som ny kongelig undersøger for en ny regering, det skriver DR. Det er blandt andet en udmelding om, hvordan han vil lede de kommende forhandlinger, hvem der skal inviteres og hvilken regering, der muligvis kan dannes. Det vurderer politisk analytiker Rikke Gyhl-Mansø. Den kraftige brand i går i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter kom i går aftes helt under kontrol. Flere end 100 mennesker blev evakueret fra fire opgange under en storstilet indsats. Københavns politi oplyser, at brandårsagen muligvis er uforsigtig omgang med tobaksrygning. Branden opstod i en lejlighed og spredte sig til ejendommens tag. Ingen er kommet til skade.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Det er en lækker lørdag på Sydfyn med tørt og solrigt vejr i dag. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn østlig vind. Og her er det så Danny Fobien og hele Diablos live team, der er klar her fra midtbyen af Svendborg. Det er til biler i byen, og det er jo både her på Centrumpladsen, hvor alle de nye modeller er, og radiobilen er. Så er der over i Krøyers Have, og så er der altså også over i Svendborg Bycenter, hvor der er mulighed for at prøve en racersimulator og vinde præmier sammen med Tosinge e-sport. Vi skal høre om nu de mange nye modeller, der er præsenteret her i dag. Og så skal der også handle om konkurrence, blandt andet om turkort til Svendborg Svømmeland og fem fede festivaler. Men allerførst god musik vil jeg lægge ud med Bruno Mars og I Just Might.
1: Diablo live.
3: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og under uret, god smag og gode oplevelser.
1: Diablo

0: I selskab med George Michael, det var Amazing.
1: Biler i byen på Diablo.
0: Her til Biler i byen er der mulighed for at se alle nyhederne. Nu har jeg fået besøg fra Next Mobility. Brian, I har jo Skoda og Volkswagen. Det går helt fantastisk for Volkswagen. Jeg synes, alle jeg kender køber ID'er for tiden.
2: Jamen, det er rigtigt. Det har været en rigtig god bestseller, særlig ID4. Men vi må erkende, at Volkswagen blev slået af Skoda sidste år, hvor Elrocken var den mest solgte bil i hele Danmark. ID4 nummer 2.
0: Men det er sådan lidt at spørge, hvem af dine børn du bedst kan lide. For du har jo både Skoda og Volkswagen.
2: Ja, ja, lige præcis. Der må jeg dele vandene.
0: I har jo været ret tidligt ude og altså virkelig have fokus på elbiler, da ID-serien kom. Hvad har forandret sig i forhold til kundernes efterspørgsel? Fordi i starten handlede det hele jo om rækkevidde. Det gør vi ikke mere, vel?
2: Nej, ikke på samme måde. Der er noget ladehastighed. Jeg synes egentlig, at rækkevidden har man parkeret lidt. Kvæg med udvikling, så bilerne også blev markant bedre til at køre lidt længere. Så det har været lidt rækkevidde, og så har det egentlig været, hvad kan den bil her efterhånden?
0: Noget af det, jeg synes, jeg ser rigtig meget, det er, at også håndværkerne, altså dem, der har travlt og ikke lige har pitstop her og der, de vælger elbiler. Eksempelvis ID. Bossen, synes jeg, ser rigtig mange steder som håndværkerbil.
2: Ja, den har helt klart gjort sit indtog på håndværkermarkedet. Kanonbil, den er jo så speciel, så der er jo noget reklameværdi i den bil også, så om man kan lide den eller ej, så ser man den, og man skal forholde sig til den, så kunne man lige så godt læse det logo, der nu var på siden af den også.
0: Altså, jeg så den første gang, det blev sådan en hippiebil, hvor alle dem, der du ved, var hippier og unge, der, nu har de masser af penge, og så kører de rundt, der er stadig hippier sådan en.
2: Ja, lige præcis. Her der er det jo faktisk helt omvendt, fordi den er jo faktisk besparende af pommeren til, i forhold til de gode gamle dieselkasser. Så der er selvfølgelig nogle driftomkostninger at spare, men de er glade for at køre i dem. Den har en god rækkevidde og størrelsen, og måden den egentlig kører på, kører ikke som en kassevogn, kører egentlig som en, nu nævnte jeg ID4, en tung ID4.
0: Hernede til Biler i byen er der jo omkring centrumpladsen masser af nye modeller. Hvilken af jeres biler vil du fremhæve? Hvad er det for en, man virkelig skal holde øje med?
2: Jamen, helt klart Elrock, som stadig fylder. Vi er jo et vadested, hvor vi lige har lukket op for bestilling af den nye ID. Polo, som vi nok også kommer til at se rigtig, rigtig, rigtig meget til her i 26. Vi lukkede op for den her sidste uge. Der er lagt over 50 ordre i Svendborg allerede. Noget mere på landsplan. Og den er jeg oplevet lige nu i Fields i København og var i sidste uge i Vejle, og der har virkelig været godt besøg på den. Så den forventer jeg også meget til.
0: Og det er også noget med, at priserne bliver mere og mere tilnærmelige, ikke? Hvad står sådan en ny Polo i, sådan i grundmodellen?
2: Starter for 189,9. Og tror jeg egentlig skal hen og dække det her publikum, hvor vi siger op, polo, golf, som er noget af det største, hvad kan man sige, målgruppe, hvor bilerne egentlig er i. Så vi forventer os rigtig meget af dem. Dem, der har haft den op, og dem er der mange af, de kommer også over på en elbil.
0: Jeg glæder mig til at se den nye ID. Polo, og så er det altså Elrocken, der stadigvæk er flagskibet.
2: Ja, det må vi sige. Den rykker.
0: Solen skinner, der er masser af mennesker. Ha' en dejlig dag.
2: Ja, tak. I lige måde.

0: I selskab med Jessie J og B.O.B.
1: Flotte modeller, den nyeste teknik og masser af køreglæde. Biler i byen på Diablo.
0: Og vi sender live her fra Svendborg Midtby fra Centrumpladsen. Det er der, radiobilen holder. Det er også der, du har mulighed for at komme og spinde med os. Spinde og vind med vores lykkehjul. Men der sker altså en masse andet ud over bilerne. Ja, så er der mulighed for at bygge sine egne små Lego-biler og køre dem ned ad en rampe. Det er Kids Cool Shop, der er klar med det. Og så er det lige om lidt, du får muligheden for at vinde et turkort til Svendborg Svømmeland.
2: Golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
3: Oplev biler i byen i Svendborg denne lørdag. Udstillinger, aktiviteter og oplevelser for hele familien. Se nye bilmodeller fra byens forhandlere. Oplev vilde sportsvogne og se de flotte veteranbiler. Prøv racerbilsimulator og tag trafikskolen for børn. Det er denne lørdag mellem 10 og 14 i Svendborg by på Centrumpladsen. Biler i byen, arrangeret af Shopping Svendborg og for hele familien.
4: Svendborg, en god by at blive i.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes. Diablo live.
9: I samarbejde med vores live-partnere. Under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Diablo live.

var Mille og Uro, her var Drømmefanger. Og så er vi ud i bølgen blå, for det er nu weekend og tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på sms, hvad er det første, du altid gør, når du kommer ind i svømmehallen? Du kan sende din besked nu til os på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Vi finder den heldige vinder af turkortet til Svendborg Svømmeland mandag morgen.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Motion, leg og hygge. Det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
6: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.
7: Diablo live. Live.
8: I samarbejde med vores livepartnere. EF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
7: Diablo

0: Diablo.
1: Vi elsker hele Sydfyn. Og vi elsker at sende live.
0: Og det var vores egen lokale fra Gudbjerg, Søren Torbergaard Lund, der jo næste torsdag, eller faktisk på torsdag, skal være med ved det internationale Melodi Grand Prix. Det er i de indledende runder, og så er det jo altså næste lørdag, der er Eurovision-finale. Og så er det jo altså en lækker lørdag på Sydfyn, hvor der sker en hel masse. Vi sender live fra biler i byen, men der er så også et andet sted, hvor der er noget for dem med benzin i blodet. For det er i dag, der forventes op mod 1.000 biler og flere tusinde gæster til årets Team Drengerøv biltræf. Det er på festivalpladsen i Ringe. For første gang koster det 25 kroner for bilen med en på pladsen, mens corona cyklister fortsætter gratis adgang. Og træffet byder altså på veteranbiler, sportsvogne, motorcykler, konkurrence, musik, hoppeborg og udstillere. Der er også konkurrence om den flotteste, grimmeste, mest gennemførte bil, og så bedste brænder på en særlig brænderplads, du ved, de der, hvor man bare fyrer dækkene af. Arrangørerne kalder det selv for Fyns største lovlige biltræf, og forventer deltagere fra hele landet. Det er altså et andet

0: på det gode live på Sydfyn. Diablo live.
1: Og i dag sender vi altså live fra biler i byen. Der er masser af mennesker. Radiobilen holder ved centrumpladsen. Og lige foran, hvor vores radiobil holder, der er en meget lang kø. Faktisk går køen helt fra radiobilen og så over til den modsatte side af centrumpladsen. Der er godt gang i den, Maj-Brit.
2: Der er mega gang i den. Der er faktisk slet ikke tid til at holde en pause.
1: Ja, det kan jeg godt se. Du står lige i den varme sol, og er det hamlet? Er det ikke for solstik?
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg tænker, jeg kommer hjem med god kulør.
1: Ja, præcis. Der er jo kæmpe, kæmpe kø, og det handler om, det er, at man kan spinde og vinde. Det er et lykkehjul. Var det gratis eller noget?
2: Det er helt gratis, og lige netop nu er der en sød dreng, der har vundet slush ice.
1: Ej, over hos Pipegrillen?
2: Lige præcis over hos Pipegrillen.
1: Udover det, så er der masser af andre fede præmier. Der er præmier for Christians Minde, der er Gorilla Park, der er Under Uret, der er King of Candy, Svømmeland, Skala Svendborg og meget, meget mere. Og man kan komme med herned foran radiobilen og spille spin og vind. Og det er noget med, hvis man ikke er så gammel, der er også nogle præmier med alkohol, så får man bare en tur til, ikke?
2: Altså, jeg har bestemt mig for, hvis man tre gange samme gang rammer samme sted, så vælger jeg præmien.
1: Aha. Og hvilke kriterier har du så til det?
2: Jeg kigger på personen, og så...
1: Du er en popcorn.
2: Jamen, du er en popcorn.
1: Ja, ja, ja. God arbejdslyst. Der sker en masse på Sydfyn i dag, og det skal det handle om lige om lidt. Kig på, hvad du kan opleve, ud over det, der sker hernede til biler i byen. Og så er det jo en lækker lørdag, hvor vi har masser af god musik til hele Sydfyn. Tak fordi du lytter med på Diablo. Vi er live, og lige nu i selskab med Paulina Infernal. Det er Sword All Coming.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I dag er der hyggeligt lommemarked med 8-12 steder på havnen i Svendborg. Det er foran de små røde fiskerhuse, at du finder antikviteter og alle mulige spændende sager. Det er både lavet Tuxensvej, der holder loppemarkedet i dag til kl. 13. I dag er der også Langelands Fødevaremarked. Det er på torvet i Rudkøbing. Det er frem til kl. 13, og det er gratis at komme ind på markedet. I dag er der Lop Deluxe. Det er et genbrugsmarked med salg af genbrugstøj, ting og sager, udstilling af flotte biler, salg af sandwich og kage, og det hele til fordel for brugerne af Kirkens Korsærs varmestue. Velgørenhedsarrangementet Lop Deluxe, det er Forskerparken i dag til kl. 16. Men det er også en lørdag, hvor der er mulighed for at tage en gratis tur med det lille futtog. Det kører frem til klokken bliver 14 med afgang fra Gerrits Plads. I aften er der musik i Helios Biograf og Kulturhus. Det er The Works, ægte rock'n'roll fra de gode gamle dage. De er på scenen fra klokken 20. På Strandlyst er der mulighed for at danse i aften til Fisters Kartel. De spiller op i Brogade fra klokken 22.30. I morgen omdannes det meste af Turø til et stort loppemarked. Det er mellem 10 og 16, der er mulighed for at gøre gode kup på hele øen. Og så er det jo også i morgen, det er mors dag. Det markeres blandt andet af Cecilie Svendborg, der giver 20% på alt i forretningen i Gerritsgade. Det er mellem 12 og 14.30. Men det er også i morgen, at kunstgruppen Skorp inviterer til fanisering på en ny dobbeltudstilling i Skorp Kultur- og Idrætscenter med to lokale kunstnere, Steffen Nordgreen og Jan Fuglsand Mikkelsen, der arbejder med henholdsvis træ- og akrylmaling. Det er i Skorp Kultur- og Idrætscenter i morgen fra kl. 15.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapinde. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
13: Hvad lader du for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
20: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mæl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
25: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
26: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævnen for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
1: replace. Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du

0: Hagen til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din Summer Obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: Hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
6: Diablo live. Live.
7: I samarbejde med vores livepartnere, Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
6: Diablo Live.

0: I selskab med Jonah Blacksmith, det var House of Fire. Vi fortsætter festen her til Biler i Byen lige om et øjeblik i Svendborg Midtby, hvor Diablo er live. Først tilbage til studiet for seneste nyt. Klokken er 12.
1: Diablo nyhederne.
2: Den danske vaccineforsker Paul Thorsen blev i går udleveret fra Tyskland til USA i en omfattende svindelsag. Amerikanerne mener, at den danske forsker har misbrugt forskningsmidler for over 1 million dollar. Den 65-årige læge nægter sig skyldig, og sagen skal nu behandles i delstaten Georgia. Lidl Danmark tilbagekalder en helt poisson af mærket Butchers, årsagen er risiko for salmonella. Der taler om en helt men lille og ung kylling. Produkter er bedst før dato 4.5.2026, men da datoen er overskrevet, gør Lidl opmærksom på, at nogle forbrugere kan have frosset varen ned. Men produktet bør kasseres eller returneres til en lille butik, lyder opfordringen. For første gang siden 1999 mister det britiske arbejderparti Labour magten i parlamentet i Wales. Det viser optællingen efter valget i torsdags, oplyser BBC. Partiet Plaid Cymru, et centrum-venstreparti, blev størst med 43 af de 96 pladser i parlamentet. Højrefløjspartiet Reform UK blev næststørste parti. Labour er nu blot tredje størst med 9 pladser i parlamentet.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
0: Meldingen fra DMI er, det er altså
2: frem til mere skydevær fra sydvest. Temperaturen er dog fortsat pæne, og termometeret bevæger sig op på mellem 13 og 18 graders varme. Vind bliver der ikke meget af, mest svag til jævn vind og fra omkring sydøst.
0: Og her så er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde god eftermiddag og velkommen til Diablo Live her fra Biler i Byen. Solen skinner ned under det, over det kæmpe område, hvor der er fyldt med biler og aktiviteter, og det skal det handle om her de kommende timer. Men det er altså også en lørdag, hvor der er stor militærparade i Moskva, i år med deltagelse fra Nordkorea af meldingen. Og så er det en lørdag med masser af konkurrence og god musik. Vi lægger ud med ham med gitaren. Her er Christoffer.
1: Diablo Live.
3: I samarbejde med vores live-partnere Fynske Bank, Sef Energi, GF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
1: Diablo Live.

0: I selskab med Ronan Keating, det var Life is a Rollercoaster. Det er blevet sendt i dag fra biler i byen. Solen skinner smukt ned over midtbyen Svendborg, og der er fyldt med biler. Jeg har fået besøg her i radiobilen af Christian Bohl fra C.R. Larsen Automobiler. Jeg kan aldrig huske, at jeg har set så mange biler som i år.
1: Nej, der er virkelig mange. Altså. Det er mit første år i år. Men virkelig hyggeligt. Der er glade mennesker, og sæbebobler, og gode, glade mennesker. Dejligt.
0: På C.R. Larsen, der sælger I Opel, Peugeot og Citroën. Lad os lige starte med Citroën. Jeg synes, jeg ser de der nye Citroën'er alle steder. I sælger rigtig mange af dem, gør I, ikke?
1: Ja, dem har vi godt gang i. Altså især vores Citroën EC3, den lille, som er skarp i pris. Og så har vi vores Citroën EC5 Aircross, som vi også har solgt rigtig meget i. Så.
0: Og noget af det, der måske har forandret sig i forhold til, at man var pioner, når man købte en elbil, og det var sådan nyt og spændende og også lidt farligt, det er, at folk ved meget mere. Jeg synes, jeg har hørt flere af jer forhandlere sige, altså det er lige før, at kunderne nogle gange ved mere, når de kommer ind i butikken, ikke?
1: Om det er det. Der er de virkelig, virkelig oplyst i dag. Så der er mange, der har søgt på nettet, inden de kommer ned, og som du siger, der er mange, der ved mere, end vi gør mange gange. Så.
0: Og hvad er det, der spiller ind? Altså tidligere var mærkeloyalitet eller altså, den slags meget vigtigt. Er det kun pris, man fokuserer på nu?
1: Nej, det er i hvert fald. Vi ser i hvert fald elbilerne, det er meget pris. Så det er meget, der spiller ind der. Mærkeloyalitet er lidt blevet udvisket, og money talks lige nu.
0: Noget af det spændende er, at mange af jeres biler, selvom det er forskellige modeller og forskellige mærker, så kan man sige, at de er bygget på samme grundsten, ikke?
1: Jo, mange i hvert fald. For vores mærker, det er vi jo under noget, der hedder Stellantis, som er dem, der ejer det hele. Og så har vi en masse biler ud. Så Opel, Citroën og Peugeot kører egentlig i mange af modellerne samme platform, og så har man sat en ny skal ovenpå. Og så er der selvfølgelig noget udstyrsforskel der.
0: Nogle af dem, jeg ser mange af, det er de store Peugeot'er, altså dem, hvor der skal være plads til hele familien. Jeg tænker, det var også noget, I sælger meget af.
1: Og vi har vores helt store Peugeot E5008, som er en 7-personers. Den har vi solgt rigtig mange af, fordi når man kigger på elbilsdelen, så er der ikke mange 7-personers. Så der har vi en god fordel der, må jeg sige.
0: Jeg er lidt spændt på og interesseret i det der med, altså hvad forandrer sig? Jeg synes, dem jeg kender, når de køber biler, så taler de mere og mere investeret også personligt i bilkøbet og det at eje den nye bil, end man måske var tidligere.
1: Ja, altså der er i hvert fald sket meget, selvfølgelig. Har vi godt gang i salget nu, fordi at benzin og diesel er steden i pris, og el er blevet meget, meget billigt. Så igen, det har et økonomisk aspekt i det her, så det er rigtigt, altså, så, men penge, ja.
0: De seneste tal for Mobility Danmark viste, at der sidste måned blev solgt 95% elbiler. Kan du huske, hvornår du sidst havde en kunde, der sagde, at jeg skal have sådan en benzinbil?
1: Ej, ikke. Altså, vi har stadig nogle kunder, der kommer og spørger på benziner. Og så må vi så ty til brugtvognsmarkedet, og vi har lidt brugte stående. Så vi sælger en lille smule af det. Men ikke, når vi snakker nye biler for os, så er det kun elbiler, vi kan levere.
0: Nu sælger vi meget om pris. Altså, den mindste Citroën, hvis man bare skal i gang med at have en elbil, hvad kan man komme på vejen for?
1: Så starter vi på 140.000 for en spritny elbil med 8 års garanti på batteriet, men også 8 års garanti på bilen. Den har et lille batteri, men hvis du går op i 165.000, så har du altså en med et større batteri og længere rækkevidde og væsentligt mere udstyr. Og det er primært den, vi sælger.
0: Og lad os lige runde af med det med garantien, for det er jo noget, man i starten snakkede meget om det med. Altså, det kan godt være, at bilen holder, men hvad med batteriet, og det er jo dyrt at skifte. Nu er der garanti på, så man kan være sikker, når man køber en bil.
1: Ja, der har været meget snak om garantier, og det er det, som der er meget kritikpunkter på nogle mærker, at garantierne ikke har været lange nok. Så det er helt klart det, som vi ser rigtig mange bilmærker har fokus på, at få noget mere garanti. Så jo, garantierne har ekstremt meget at sige, og det er også derfor, at vi har godt gang i det. Både vi har et godt produkt, men vi har altså også nogle lange garantier.
0: Du skal tusind tak for at være med her, så skinner solen, og det er jo fortsat en dejlig dag. Jeg kan se, der er godt gang i forretningen, og folk, der skal over prøve bilen. Tak skal du have.
1: Tak. Tak.
0: Og vi fortsætter med masser af god musik. Det var jo altså en stor oplevelse, da vi kunne opleve Justin Timberlake her i området. Det var på Heartland.

0: Diablo.
1: Vi elsker hele Sydfyn.
2: Og vi elsker at sende live.
3: Og det gør vi i dag fra Biler i Byen i Svendborg Midtby. Det var Cat's Eye her med Gabriella. Og lige ude foran rettebilen, ja, der er Majbrit jo altså klar. Det bliver spillet spin og vind, og lykkehjulet bliver drejet. Der er et langt kø, det er dejligt at se. Nu skal det handle om den helt store premiere, for Diablo præsenterer i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Det er på onsdag, vi finder vinderen, så nu gælder det altså slutspurten. Og du kan stadig nå at blive den heldige lytter, der skal gratis til 5 udvalgte festivaler. Det betyder 2 billetter per festival hele foråret og sommeren. Og festivalerne er Høje Bøge Open Air her i næste uge. Det er Nydborg Live i juni i Nyborg. Det er Ø-festival på Langeland og Hansted Live i Svendborg i juli. Og så til sidst Olympen Live i Olderup til august. Og du kan altså deltage hver dag frem til på tirsdag. Jo oftere du deltager, jo større er der for at vinde. Chancen for at vinde. Og dagens spørgsmål handler om Burhan G. Burhan G kommer til Hansted Live lørdag den 1. august. Men i hvilket årstal udgav han sit debutalbum Playground? Var det i 2004, eller var det i 2009? Og det er altså spørgsmålet, hvornår var det, Burhan G udsendte sit debutalbum Playground? I 2004 eller i 2009? Vær med i konkurrencen, send det rigtige svar her til 28 103 103. Held og

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk. Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
1: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud. Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
0: Søndag aften med god mad, vin og tid til hinanden. Nu holder Sally Simonsgaard også åben søndag, så ugen kan slutte perfekt. Book bord på sallysimonsgaard.dk.
2: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
3: Svendborg Sund, blande selv.
4: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

0: købe en sandwich eller en øl fra Ture i Bryghus. Der er candy floss, popcorn og meget mere. Og over i Svendborg Bycenter, der er der også gang i den. Der er nemlig besøg af Torsinge e-sport, der handler også om at køre. Det er nemlig en racersimulator. Og der er altså præmie på højkant, det gavekort til Shopping Svendborg. Så er der jo masser af biler fra de 6 nyvognsforhandlere her i området. Og ikke mindst over i Krøjers Have, der er jo både Svendborg Campingcenter, der har en masse autocamper med, og så er der de flotte gamle biler, nemlig veteranbilerne. Og så har vi jo Majbrit her med lykkehjulet. Har jeg nogensinde fortalt dig, hvordan det her startede i virkeligheden med lykkehjulet?
1: Det har du faktisk ikke, Danne. Vil du fortælle mig det?
0: Ja, nu skal du høre. Det hele startede med, at jeg skulle på ferie, og så var jeg i lufthavnen i Holland. Jeg var i Schiphol, og der var en kø ned gennem hele lufthavnen. Altså, jeg tænkte, der må være en bombetrus, der må være noget galt, ikke? Da jeg kom frem, så jeg, det var fas og chokolade, som havde sådan en lykkehjul. Og det skabte simpelthen en kø gennem hele lufthavnen, og tænker, ej, sådan en lykkehjul skal vi da også have på Sydbyen. Og det er derfor, vi har det.
1: Jeg synes, det er en enorm god idé, og jeg synes, du skulle have haft den mange år før.
0: Ja, det kan jo kunne mening. Vi har jo opgraderet lykkehjulet, kan du huske, i starten var det sådan et lille et, jo.
1: Ja, det passede ikke mig.
0: Men hør, hvad det kan nu. Nå, og der er masser af præmier. Bare kom ned og besøg lykkeskuddet Majbrit, hvor der er mulighed for at spille spin og vind her til Biler i Byen. Og så er der jo masser af god musik og konkurrencer også her i radioen. Lige nu skal vi være i selskab med Robbie Williams. Det er Forbidden Road.
2: I walked along a forbidden road. I had to know.

0: Et nummer, som mange nok forbinder med sport, det var Kungens versus Cooking on Three Burners og This Girl. Og så gik det jo ikke helt efter planen i torsdags for kaninerne. Nu spiller vi bronzekamp, og det er på torsdag Rise Sparekasse Arena. Og Skovsen har jo sørget for gratis entré, så der er simpelthen mulighed for at bestille billetter til kampen nu. Og da det jo er Kristi Himmelfartsdag, så er det en eftermiddagskamp. Der er mulighed for at gå ind på rabbits.dk/billet for at bestille de gratis billetter til bronzekampen. Det er på torsdag Kristi Himmelfartsdag kl. 16.30.
1: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
1: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest. Motion, leg og hygge. Det er kvalitetstid med familien. Tag familien med i Svendborg Svømmeland. Vi har åbent i dag fra kl. 9 til 16. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
3: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
4: Diablo live. Live.
1: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
4: Diablo

0: I selskab med Tom Grennan, det var Full Attention. Diablo sender i dag live fra biler i byen. Det er med masser af forskellige underholdning for hele familien, og så selvfølgelig alle de nye modeller. Nu har jeg fået besøg her i radiobilen af Thomas Ishøj, der er fra Via Biler. I har godt nok nogle flotte modeller med i år.
1: Ja, det har vi. Vi har glædet os sindssygt meget til i år, fordi nu har vi endelig et komplet program med både store elbiler og små elbiler, og ja, vi har elbiler helt nede fra 234.000 for den nye Urban Cruiser.
0: Noget af det, jeg synes er så sjovt til biler i byen, det er, når alle fanden er det, man kan mærke, at I går sådan ud over at sparke på dækken, I går også og driller hinanden, der er noget konkurrence, og det er jo dig, der er vinderen i år, ikke?
1: Ja, altså, vi nyder jo at kan drille hinanden lidt, og vi synes også, det er sjovt at se hinandens modeller, men ja, vinderen, ja, men det kan man da godt sige, vinderen, vi er den bedst sælgende bilmærke i Danmark år til dato, så det går rigtig godt op hos os.
0: Vi skal lige tage nogle forskellige modeller. Noget af det, der kommer lige om lidt, det er CHR Plus.
1: CHR Plus, det er en helt ny model, som er brandhot lige i øjeblikket. Den kan man se lige på vores plads hernede, og den skal I lige komme over og kigge nærmere på.
0: Noget af det, der har forandret sig meget, det er det der med, at i starten, der var købt nærmest alle den samme elbil. Altså en elbil var bare en elbil, man snakker ikke om differentiering. Der er jo store biler, der er små biler. Urban Cruiser'en er blevet rigtig populær. Er det fordi, den tilfredsstiller et behov, der manglede?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, vi har fået her en bil, som er både praktisk, og den har noget højde, og det er det, at kunderne rigtig gerne vil have i dag. Og så er det en elbil, som kan fås for en god pris. Den hedder 234.000, og så er det også en, der er lidt nem at komme rundt i ned i byen og parkere osv.
0: Noget af det, som mange jo har overvejet i forbindelse med skiftet til elbil, det er jo det der med, altså en benzinforbrændingsmotor, den kan gå i stykker af år, men det er ikke som med et batteri, hvor det går ret hurtigt, når det så er ved at være slut. I giver 10 års garanti på batterierne?
1: Ja, det gør vi. Altså, der er jo mange, som skifter fra benzinbil, som er lidt nervøs for, hvad nu, hvis batteriet går i stykker. Og så er vi jo rigtig glade op hos Toyota, fordi at vi har et rigtig godt tryghedsprogram, hvor du kan få 10 års garanti på batteriet eller 1 million kilometer.
0: Da jeg hørte det, vi skal tale om nu, der må jeg tænkte, det var en, der havde set forkert i en annonce. Det var en, der havde misforstået budskabet. Det var en kollega, der kom og sagde, ved du godt, når man kører en ny bil hos Toyota, så får man 3 års gratis strøm med. Altså, det har jo ikke hængt sammen. Men han er ikke fuld af løgn, det passer.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Uanset hvilken elektrisk bil, du vælger op hos Toyota, så betaler vi strømmen de første 3 år. Vi sætter også laderen op hjemme hos dig. Og det er til 25.000 km om året. Og det passer ret godt lige i øjeblikket, hvor at det faktisk kan blive lidt dyrt at tanke benzin.
0: Hvad er det, kunderne spørger om i vores denne, det kommer elbiler? Jeg ved, for en 6-7 år, 8 år siden, der var det kun rækkevidde. Det var altså, hvor meget kan batteriet. Hvad spørger de om i dag?
1: Jamen, de går rigtig meget op i køreegenskaber. De er også begyndt at kigge lidt på elektrisk forbrug. Daglig betjening og selvfølgelig også garantien betyder rigtig, rigtig meget.
0: Noget af det, der har været meget kendt i bilbranchen, er loyaliteten. Det der med, hvis man har haft en god oplevelse med sin bil, så bliver man ved. Toyota har haft nogle meget, meget loyale kunder. Jeg kan huske at se de der tilfredshedsgarantier, altså tilfredshedsundersøgelser i forhold til, altså de er jo ligget helt op ved de dyre, dyre biler, altså Jaguar og sådan noget, i hvor glade folk er for deres bil og systemet. Er det også sådan, nu når elbilerne er kommet, at der er den her brand loyalty?
1: Ja, det håber vi. Altså, vi har rigtig mange faste kunder, og det er jo en fornøjelse, når vores kunder kommer igen og igen. Så det er vi rigtig, rigtig glade for.
0: Du har en masse biler med her til Biler i Byen. Hvis man er på vej herned og skal hen og se din bil, hvad for en er du mest stolt af? Altså, det er ikke nødvendigvis den, I sælger mest af, men hvad er det for en, du gladest for at vise frem?
1: Det var et svært spørgsmål. Altså, jeg elsker dem alle sammen.
0: Så skal jeg ikke lige spørge, hvem af dine børn kan du bedst lide?
1: Ja, det kan man ikke sige jo. Altså, det er nogle rigtig dejlige biler, vi har. I skal kigge over.
0: Altså, hvis du giver en tur, så tager jeg Urban Cruiser'en. Den er altså fed.
1: Den er nemlig rigtig fed.
0: Tak for det, og fortsæt god fornøjelse.
1: Tak skal du have.
0: Og vi fortsætter med en god musik på Diablo. Nu er vi i selskab med Spiller. Det er Sophie Ellis Bex, der i forgrunden på Groove Jet.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi
2: hos Biltema.
3: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Life is simple, life is free.
8: Yeah. Med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
9: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
11: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
12: What is it about you?
11: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at lege eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
16: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
17: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
18: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
19: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
20: Da de fandt ham, var han stadig i live.
2: Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet.

0: efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Indenrigs- og Sundhedsministeriet har besluttet, at Ankestyrelsen skal genåbne en tilsynssag mod Nyborg Kommune, det skriver DR Nyheder. Beslutningen kommer, selvom sagen for et halvt år siden blev lukket. Ministeriet vurderer, at grundlaget var utilstrækkeligt og kræver nu en ny gennemgang af kommunens socialforvaltning efter den tidligere skandale om lovbrud. Sagen udspringer af tidligere afsløringer af lovbrud i flere hundrede børnesager. Den

0: Vaccineforsker Paul Thorsen blev i går udleveret fra Tyskland til USA i en omfattende svindelsag. Amerikanerne mener, at den danske forsker har misbrugt forskningsmidler for over 1 million dollar. Den 65-årige læge nægter sig skyldig, og sagen skal nu behandles i delstaten Georgia. På TikTok er det blevet en trend for pollenallergikere at dele videoer, hvor de smører vaseline på indersiden af næsen. Det hjælper angiveligt stoppet og løbende allerginæser, skriver Bowman. Til mediet bekræfter en ekspert i miljøvidenskab, at vaseline i næsen godt kan fange noget af den pollen, der vil ende i luftvejene. Tricket kan dog ikke erstatte medicin og vacciner, understreger eksperten.
1: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Og det er altså en lækker lørdag på Sydfyn med tørt og solrigt vejr. Temperatur op mod 18 grader og en svag til jævn østlig vind. God eftermiddag, jeg hedder Danny Fobian og sender live her fra Centrumpladsen. Der er biler i byen, og solen skinner så smukt ned over hele området. Og i Krøjers Have er der gang i den. Det er der også i Svendborg Bycenter, og også her på Centrumpladsen og foran Skala Svendborg. Og så er det jo en lørdag med masser af benzin i blodet. Blandt andet er det i dag tusindvis af biler forventes at komme til Ringe i forbindelse med det store årlige Team Drengerøv arrangement. Og så er det en lørdag eftermiddag med masser af konkurrencer på Diablo. Blandt andet mulighed for at vinde turkort til Svendborg Svømmeland. Det er lidt senere. Først god musik for Kryd her. Skriv det på min gravsten.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere. Sef Energi, GF Forsikring, Under Uret og Fynske Bank.
1: Diablo live.

0: I selskab med Lady Antebellum. Her var Need You Now.
1: Flotte modeller, den nyeste teknik og masser af køreglæde. Biler i byen på Diablo.
0: Der er sol, masser af mennesker, masser af biler og en fantastisk stemning. Vi sender live fra Biler i byen. Nu har jeg fået besøg i radiobilen af Frederikke Sommer.
2: Frederikke Juhl.
0: Ja, men jeg tænkte, når du har sådan et navn, der passer til årstiden, kan du så ikke bare skifte? Du har også noget påske i dit navn, når der er påske.
2: Ja, det gør vi.
0: Så jeg kalder det Frederikke Sommer i dag.
2: Ja, det er perfekt.
0: Når man som arrangør forestiller sig noget, og sådan et arrangement som det her tager rigtig lang tid at planlægge, så skal man jo tænke alt muligt ind i det. Altså, det ligger i maj måned, der kan være mange ting med vejret. I kunne vel ikke have forestillet jer et bedre setup til Biler i byen i dag, end vi har haft?
2: Nej, det er helt fantastisk. Og især, at alle folk er kommet, altså, der er så mange folk, der er kommet herned, at de ikke er gået i haverne. Så det er vi meget, meget glade for.
0: Og der er jo gang i den, både over i bycentret, hvor Torsing e-sport er gang i en racersimulator, hvor man kan vinde gavekort til Shopping Svendborg. Og der er biler over i Krøs Have, både autocamperne og jo altså veteranbilerne. Men noget, som vi måske har fået talt nok om, som man stadig kan nå at prøve, for det hele fortsætter til kl. 14, det er Kids Cool Shop. Det er sådan en Lego-bane, hvor man kan bygge Lego-biler.
2: Ja, det er det. Over, vi har Formo til at stå, Formo Forsikring, og lige ved siden af dem, der er der en Lego-bilbane, hvor man kan bygge sin egen bil, og så kan man køre om kap med dem, man nu har lyst til.
0: Og det er sådan en, rampe ned, og det lyder måske simpelthen, men det er jo ultra populært. Der er jo masser af børn derovre hele tiden.
2: Der har været børn lige siden vi åbnede kl. 10, så det er meget populært.
0: Har du kørekort?
2: Ja.
0: Ja, det er min datter, ikke? Hun er også kun 4. Hun har så fået kørekort ved trafikskolen, det har også været utroligt. Og den gode nyhed er, at det hele fortsætter til kl. 14. Der er pop og hop, hvor man kan få soft ice, eller hvad hedder det, store?
2: Candyfloss.
0: Candyfloss, det hedder. Har du nogensinde set blå candyfloss før?
2: Nej.
0: Ja, blå candyfloss.
2: Jamen altså, det kan det være, jeg skal over herinde også, inden at, vi lukker.
0: Så budskabet er jo altså klart kommet ned og se. Vi har også 6 bilforhandlere, der er med alle de nye modeller. Nu har vi jo lavet det her mange gange før. Jeg kan ikke huske, at jeg har set så mange biler. Altså, de er virkelig presset sammen. Der er rigtig mange modeller i år.
2: Ja, men der er helt vildt mange modeller. Også over i Krøyers Have, hvor de står og skinner om kap med, i solen, de gamle veteranbiler. Det er noget af det største, vi har stablet på benene indtil videre.
0: Og hvis man tænker, hvordan er det, når man bare hører det i radioen, jamen så centrumpladsen er jo, der er trafikskole der også, og så er det egentlig lavet til sådan et anarkeområde, hvor der er bruger og stole og noget at hygge sig med. Men altså hele gaden, der ligger fra Skala Svendborg og så over mod Tøjmanden, den er jo spadet af, så der holder også biler, så det bliver sådan et helt hyggeligt område.
2: Jamen det er det, vi kalder for et bilmekka lige nu, og så hele Gylletanken har vi jo så ryddet for biler i år. Der plejer ellers altid at stå biler, men det bliver sådan et hyggeområde, legeområde. Så jeg synes folk, de skal komme herned, hvis de vil nå at lige at få det sidste med.
0: Og der er jo også fortsat masser af konkurrence. Jeg ved, mange af bilforhandlerne konkurrencer. Vi har også Diablo Spin & Vind. Så der er alt muligt gode grund til at komme og være med. Der er biler i byen, her i midtbyen, det hele vejen til kl. 14. Det bliver så godt. Tusind tak, Frederikke. Jeg ved, du har mange ting, du skal gøre. Og får du skiftet til sommer, eller?
2: Det kan være, næste gang vi ses, så har jeg skiftet til sommer.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk de kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
5: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
6: Diablo Live. Live.
7: I samarbejde med vores live-partnere, Fynske Bank, Sef Energi, DF Forsikring og Under Uret. God smag og gode oplevelser.
6: Diablo Live.

0: God weekend med Diablo.
1: Og det var i selskab med George Michael Outside. Det er lige præcis, hvad vi er. Vi sender live fra Biler i Byen. Og det er weekend, så hvorfor ikke en frisk weekendkonkurrence? Du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Fortæl os på sms, hvad er det første, du altid gør, når du kommer ind i svømmehallen? Du skal sende dit svar til studiet på 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Vinderen får direkte besked mandag morgen i vores morgenprogram En Ny Dag. Her er det Annika, der jo i år kommer på Olympen Live.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tiden nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Lyt med i den store Jeg skal der med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til 5 fede fynske festivaler. Lyt med her og kun her på Diablo.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
7: Diablo live.
8: I samarbejde med vores livepartnere under uret Fynske Bank, Sef Energi og GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Diablo live.

0: I selskab med Loud Luxury på Diablo, hvor vi sender live fra biler i byen. Nu er vi kommet til en af dem, der er lidt franske i det. Vi er kommet til autohuset Vestergaard. Når man kører forbi, ja, så er man ikke i tvivl om, at Ford Explorer er stor. Jeg synes, der står vildt mange af dem hos jer.
1: Det er også rigtigt. Vi har en del stående af nye biler på lager ude foran. Også fordi vi har fået det her fra 1. januar, så det er jo også vigtigt at vise, at vi har det.
0: For folk i bilbranchen er der sikkert mange, der er helt styr på det, men for folk, der ikke lige har fulgt med, der er jo sket rigtig meget med mærker, der er flyttet rundt og sådan noget. Altså, hvor er det i landet? Hvad er det, man kan få hos autohuset Vestergaard nu?
1: Jamen, der er jo sket en større konsolidering i hele bilbranchen, hvor det er, at vi har afleveret Kia op til NK, og så har vi så fået Ford ned til os. Så vi har Renault og Ford som nyvognsforhandler ned ved os. Og så stadigvæk service af Kia og af Volvo og Dacia.
0: Hvad er det med Renault-bilerne, der gør, at folk vælger festlige farver? Jeg synes, jeg ser så mange af de der Renault 5'er. Og jeg synes, de alle sammen, altså dem, der ser de festlige farver, det er noget, folk selv vælger. Er det bare folk, der godt kan lide at køre Renault? De kan godt lide også at skille sig lidt ud, måske?
1: Jamen, det er ubetinget Renault 5, der er den bedst sælgende bil, vi har. Og jeg tror, at den har bare ramt noget fra det modne publikum, der kan huske en Renault 5 for mange år siden. Og når du så siger farver, ja, vi sælger halvdelen af dem i gul.
0: Jeg synes, er de ikke alle sammen gule?
1: Jo, de er gule med sort tag, halvdelen af dem.
0: Ja. De er også fede.
1: Ja, den er super fede. Folk kører den typisk vores opfattelse med følelserne, fordi de simpelthen bliver forelsket i den.
0: Der er jo stadigvæk mange, der sådan lige går og overvejer lidt. Det er jo ikke også alle sammen, der kører elbiler nu. Og noget af det, som folk er bekymret for, det er jo altså dermed, altså holder det, hvordan? Får der taget initiativ, der siger, jamen, altså, der er slet ikke noget at være bekymret for?
1: Man skal være bekymret for en elbil, jamen alt kan gå i stykker, ja. men der er jo lang garanti på alle sammen, nok for at skubbe i gang, at folk ikke skal være bange for, hvis det går i stykker. Og så kan du tilkøbe garanti udover, hvis du køber noget brugt.
0: En af de ting, som er lidt specielt for jer, det der med, at altså, du er jo altså, startet i den her branche med at sælge forbrændingsmotorer. I har ikke nogen i programmet nu?
1: Nej, det er meget, meget let, hvis vi har noget. Jeg tror ikke engang, Renault har en, så vi sælger det ikke. Ikke for nyt, så er det brugtvogns, vi sælger.
0: Hvordan er det arbejdet forandret sig? Fordi tidligere var det noget med, at man skulle vide lidt om motoren og alt sådan noget, hvor i dag, der er heller ikke så meget ligesom brand loyalty. Altså folk er ikke, du ved, hvis de har kørt det samme mærke, der er ikke det samme. Har jeres job ikke forandret sig meget?
1: Jo, jeg tror ikke, der er så mange, der svæver til det samme mærke, som de har gjort førhen. Også på grund af privatleasing blandt andet. Det gør jo, at folk kan hoppe rundt hurtigt, komme ud af dem, ind i en ny bil. Så det er jo måske mere æstetisk udseende. Folk kigger efter, hvordan bilen ser ud, og så om de kan lide det infotainmentsystem, og hvor meget må den trække, og rækkevidde, og hvad det er. Så de er ikke så loyale, synes jeg, overfor mærket. Det er nok mere ud fra, hvad der lige fanger deres øjne.
0: Og nu nævner du selv, hvor meget betyder det, altså, de fleste vil gerne have en bil, der ikke er decideret grim at kigge på, men hvor meget betyder det indeni, altså, hvad der er dimser, om der er knapper eller ikke knapper, hvor meget betyder det egentlig?
1: Jamen, jeg synes, mange af dem, der kommer op til os, de kan godt lide, at bilerne ligner lidt en gammeldags bil.
0: Altså, der er noget, man kan dreje på, ikke? Det hele ikke er trykknapper.
1: Der er fysiske trykknapper og forskellige ting. Samtidig vil de også godt have noget, der er intuitivt i infotainment-systemet, hvor Renault for eksempel er Google-systemet. Det er dem, der leverer det. Det er Android-systemet.
0: Noget af det, jeg tænker må være sjovt, er at se det her med, at det har udviklet sig. Altså, jeg kan huske, da elbilerne kom, der snakkede alle kun om rækkevidde. Det var det eneste, man målte bare, hvor langt kan den køre. Det har altså udviklet sig, folk har fundet ud af, at man behøver ikke at have en rækkevidde på 800, hvis man kun skal rundt om hjørnet hver dag, ikke?
1: Nej, der er jo mange, som måske 90% af tiden på den bil, de bruger 200 rækkevidde eller 300. Så de kan jo sagtens gå ned og tage en kortere rækkevidde. Og så, når de så kører langt, så kan de jo lade de ekstra gange.
0: Normalt, når man taler om garantier på biler, så har man jo altid talt om kilometer, altså mange kilometer, det er jo garantien. Ford har gjort noget nyt, ikke?
1: Jo, de har kørt, 5 år 150.000 kilometer. Ja. Så ja, hvis det er det, du tænker på.
0: Ja, men lige præcis det her med, at man kan være sikker, når man kører bil, fordi det er jo det der med for os, der måske ikke rykker over elbil, det der med, holder det, kan den sælges igen, fordi det er også noget af det spændende nu, det her med, nu begynder vi at se elbilerne blive solgt igen, altså second hand.
1: Jo, der kører vi så med nogle garantiprodukter, man kan tilkøbe til dem, for at folk skal føle sig trygge i det, så de ikke står med dyre udgifter efterfølgende.
0: Til dem, der sidder i bilerne på vej ned til Biler i Byen nu og skal over til dig, hvad er det for en model, du er allermest stolt af og glæder dig mest til at vise frem?
1: Jamen altså, det er en ubetinget Renault 5, men så har vi så desværre åben hus på Renault Twingoen, som står ved butikken, som også er den mindste elbil, der er lige på markedet i øjeblikket, starter for 147.000. køre 280 på en rækkevidde.
0: Er den lige så smart som de gamle Twingoer?
1: De er gået tilbage til den med frøøjnene, som de havde fra starten af. Ja. Så ja, det er det. Og lanceringsfarven, den er grøn. Så den er sådan rigtig frøagtig.
0: Så man kan sige, at nu kører vi ikke sådan lidt legacy-program, hvor de siger, men nogle af de gamle ting, altså ligesom vi har set det også med andre mærker, altså Volkswagen har deres folkevognsrugbrød, der er blevet til en Boss. Det er det med, at vi ser, at noget af det nostalgiske, noget af det, vi kan lide, det kan vi godt få i en smartere og mere moderne udgave.
1: Ja, der var 5'eren, men der var også Renault 4'eren, som var populær førhen. Den har vi også, og så nu kommer Twingoen, som også er en relancering. Så ja, det går de tilbage til.
0: Tusind tak, fordi du var med her, og så håber jeg, at det bliver en dejlig eftermiddag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Og så skal vi til Daft Punk her i selskab med Pharrell.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge.

0: Hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
11: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
12: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
13: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
21: Hey, kom til Gala nu.
0: spare stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram blandt selvslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
21: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: Diablo live. Live.
23: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi, sammen med vi Sydfyn.
22: Diablo live.

0: Men det er ikke snyd. Den landede bare der. Ja. Det var meant to be, at de skulle derud og klatre.
1: Tak til alle gæsterne, der har været forbi radiobilen. Tak til alle, der har været og spinde og vinde med os. Og tak, fordi du lyttede med. Det er en lørdag med masser af god musik på Diablo. Lige om lidt er Damsted klar op i studiet. Og så er det altså fra klokken 18, vi fyrer den af med Sydfynsfesten og Harskehubli. Mit navn er Danny Fobien, og tonerne er det lokale band Absurd og Anna. Vil jeg bare ønske dig en lækker lørdag.

0: Diablo nyhederne.
1: På en privat ejendom i Lunderskov er en ældre mand i morges blevet fundet død i en brønd. Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Knudsen. Politiet formoder, der er tale om husets beboere. Der er intet, der indikerer, at manden er død som følge af noget strafbart, men at dødsfaldet skyldes en ulykke. De pårørende til manden er blevet underrettet. Antallet af danskere med type 2-diabetes har sat ny rekord. Ifølge Diabetesforeningen lever næsten 350.000 voksne nu med sygdommen. Samtidig har kun 1% af dem adgang til moderne sensorer, der kan måle blodsukkeret løbende og hjælpe med at forebygge alvorlige følgesygdomme. Diabetesforeningen vurderer, at flere sensorer vil føre til bedre livskvalitet og færre udgifter i sundhedsvæsenet. I Københavns gader afvikles der i morgen det årlige Copenhagen Marathon. Til løbet har omkring 25.000 deltagere tilmeldt sig. Arrangementet betyder også, at en del veje vil være afspærret på dagen i tidsrummet mellem kl. 6 og 17. For trafikken er der lukket i både Indre By og på Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Nogle kalder det for forår, andre kalder det for tidlig sommer. Men uanset hvad, så bliver eftermiddagen dejlig tør med masser af sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind. Og i aften og i nat lægger vi det gode vejr på hylden, hvor det bliver mere skyet vejr og stedvis lidt regn. Og temperaturen falder ned mellem 2 og 7 grader.
3: Goddag, min ven. Du og jeg, vi har...

Denne lørdag eftermiddag sammen her på Diablo Damsted her. Vi skal fejre en 77-års fødselsdag. Og ved du hvad? Det er en, man bare tænker, er han virkelig allerede blevet 77? Det er vildt. Det gik stærkt.

Hvis du lytter til morgenradioen her i løbet af den kommende uges tid, det er jo fra klokken 6 om morgenen på alle hverdage, at Danny Fobian han er klar med en ny dag, jamen så kan du blandt andet høre besøg fra Højbøge Open Air. Vi har Finn Høfner i studiet, som skal fortælle lidt mere om selve oplevelsen, de to dage, som i den grad sparker sommeren i gang her på Sydfyn, og så også fra Geoparken, som også har en masse spændende.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
2: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
3: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
4: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
5: Svendborg Sund, bland det selv.
6: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

0: med Diablo.
1: Hvis du i øjeblikket er på jagt efter billetter til Smukfest, som jo for øvrigt for længst er udsolgt, så skal du passe godt på, fordi der er en hjemmeside, der i flere tilfælde har været brugt til at snyde billetkøbere med falske billetter. Hjemmesiden har domænenavnet smukshoppen.dk, mens den officielle salgsside, den hedder smukshop.dk. Det er magasinet Tjek Det, der skriver det. Den falske hjemmeside har været aktiv siden 22. april og retter sig mod købere, der ønsker at købe billetter til den udsolgte festival i Skanderborg. Og derudover så ligner den falske hjemmeside den officielle side med samme næsten adresse, det ægte Smukfest-logo og en forsikring om, at købsprocessen er sikker. Og lige nu der er Smukfest der, hvor de er bekendt med sagen og advarer gæster om svindelnummer, men har svært ved at få decideret trukket den her side ned, og derfor en advarsel også fra os. Den hedder altså smuk-shoppen.dk, mens den officielle salgsside hos Smukfest, den hedder smukshop i et ord.dk.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Er du nærsynet? Vil du undgå briller og kontaktlinser i dagligdagen, så skift til natlinser. Kom ind og få en snak i Heiko Stumbæk.
2: Er du løbet tør for brænde, træpiller eller briketter? Hent selv døgnet rundt hos Hestlager Energi, Landevejen 202 i Hestlager. Læs mere på hestlagerenergi.dk.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
4: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
5: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
6: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.

dag, der skal vi fejre en 77-års fødselsdag fra en gut, der hedder Billy. Han blev født i Bronx, New York, voksede op i Hicksville på Long Island, og hans far var pianist, han hed Howard. Og ham her, som fylder 77 i dag, jamen han begyndte allerede at spille klaver, da han var bare 4 år gammel. Og det var hans mor, der sagde, at det var en god idé. Og det må man sige, det var. Stort tillykke til Billy Joel.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto.

prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner. Plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: mere tid på terrassen. Altså på bygden. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Start forårets fester i Fletgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fletgård, lige over grænsen.
3: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i dødsfart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
12: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
16: Otto, nu er det altså din søsters tur.
17: Hej Christian, hvad laver du her?
18: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
17: Ja, så flybilletterne kostede mere, end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen.
16: Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
18: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
19: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass

0: sammen mod.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: I forbindelse med et vulkanudbrud på øen Halmahera i går er en kvindelig indonesisk vandrer omkommet. Hendes lig er blevet fundet og overdraget til familien. Det bekræfter indonesiske myndigheder i dag. Også to andre personer i dag er blevet lokaliseret, men endnu ikke fundet. Det vides derfor ikke, om de også er omkommet eller stadig i live. Desuden er 17 personer blevet bragt i sikkerhed i forbindelse med vulkanudbruddet. Danskerne flytter i stigende grad i bofællesskab. Siden 2020 er der blevet bygget 4 nye boliger til bofællesskaber hver eneste dag. Det viser en ny forskning fra Aalborg Universitet. Antallet af danskere i bofællesskaber er samtidig fordoblet siden 2015. Især seniorer, familier og enlige, der søger mere fællesskab i hverdagen. Forskerne kalder derfor 2020'erne for bofællesskabernes årti. FC Midtjyllands kvindehold er nu blevet tildelt en skrivebordssejr i kvalifikationsspillet i Danmarks bedste fodboldrække for kvinder, A-ligaen. Midtjyderne skulle for godt en time siden have mødt Østerbro IF på udebane, men den kamp er blevet aflyst, da Østerbro ikke kan stille hold.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Nogen kalder det for forår, andre kalder det for tidlig sommer. Men uanset hvad, så bliver eftermiddagen dejlig tør med masser af sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind. Og i aften og i nat lægger vi det gode vejr på hylden, hvor det bliver mere skyet vejr og stedvis lidt regn. Og temperaturen falder ned mellem 2 og 7 grader.
3: I øjeblikket der har vi jo den store, jeg skal da med til det hele konkurrence. Det er en konkurrence, vi præsenterer i samarbejde med Autohuset Vestergaard. Og hver dag der er der et nyt

Spørgsmål. Det er på tirsdag, at det hele bliver sluttet, og det er på onsdag, vi finder vinderen. Så det er slutspurten på det her tidspunkt. Hvis du har lyst til at deltage, jamen så bliv hængende, fordi så kommer spørgsmålet, som du skal svare på lidt senere.

I dag der skal du igennem en lille Burhan G-quiz, hvis du har lyst til at være med til vores Jeg skal da med til det hele konkurrence. Så allerede nu kan det måske godt betale sig at læse lidt op på Burhan og hans karriere helt fra begyndelsen. Mens vi venter på spørgsmålet, så er der her et dejligt nummer med James Morrison og Nelly Furtado, Broken Strings.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
4: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. Højby Open Air.dk.

0: Sjælland på Sydfyn. Diablo.
1: Sammen med Autohuset Vestergaard præsenterer vi her på Diablo, jeg skal da med til det hele konkurrencen. Det er på onsdag, vi finder vinderen, så nu gælder det slutspurten. Du kan stadig nå at blive den heldige lytter, der skal gratis til 5 udvalgte festivaler. 2 billetter per festival hele foråret og sommeren. Det begynder med Høje Bøge Open Air her i midten af maj. Så kommer Nyborg Live i juni i Nyborg. Ø-festival på Langeland og Hansted Live i Svendborg i juli og Olympen Live i Ollerup til august. Du kan deltage hver dag frem til på tirsdag, og jo oftere du deltager, jo større chance er der for gevinst. Dagens spørgsmål det er, Burhan G kommer til Hansted Live, det gør han lørdag den 1. august. I hvilket årstal udgav han sit debutalbum Playground? Var det i 2004 eller 2009? Send rigtigt svar på sms 28 103 103.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
3: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
4: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.

0: weekend på Sydfyn. Diablo.
1: Det kunne være, at det fortsætter i hvert fald hele dagen i dag, og så skulle det blive sådan rimeligt i morgen. Ikke fantastisk på nogen måde, men heller ikke sådan dårligt. Det er bare overskyet. Og det er sådan set det, der er der. Der kommer sådan nogle relativt okay temperaturer op til omkring 16 grader. Så næste uge, så bliver det lidt lavere temperaturer. De ligger sådan og svinger mellem 12 og 10 cirka, indtil vi kommer hen imod weekenden, hvor de kommer op og svinger omkring de 14-15 grader. Så det er simpelthen i dag, man skal nyde solen og få sådan noget D-vitamin indenbords.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
11: Hvad lader du for mere fuldkorn, når vores knækbrød er for 100? Vasa. Go hard.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner, 3-pakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
15: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
18: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
19: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: every day.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
23: Carglass repair, carglass replace.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Ankestyrelsen skal genåbne en tilsynssag mod Nyborg Kommune. Det har Indrigs- og Sundhedsministeriet besluttet. Beslutningen kommer, selvom sagen for et halvt år siden blev lukket. Ministeriet vurderer, at grundlaget var utilstrækkeligt, og nu kræver ny gennemgang af kommunens socialforvaltning efter den tidligere skandale om lovbrud. Sagen udspringer af tidligere afsløringer af lovbrud i flere hundrede børnesager. For første gang siden 1999 mister det britiske arbejderparti Labour magten i parlamentet i Wales. Det viser optællingen efter torsdagens valg, ifølge BBC. Partiet Plaid Cymru er centrumvenstreparti, der blev størst med 43 af de 96 pladser i parlamentet. Højrefløjspartiet Reform UK blev næststørste parti. Labour er nu blot tredje største med 9 pladser i parlamentet. Lidl Danmark tilbage kalder hel pusin af mærket Butchers. Årsagen er risiko for salmonella, der er tale om en hel, men lille og ung kylling. Produktet har bedst før datoen 4. maj 2026, men da datoen er overskredet, gør Lidl opmærksom på, at nogle forbrugere kan have frosset varen ned. Produktet bør dog kasseres eller returneres til en Lidl-butik, sådan lyder opfordringen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Nogle kalder det for forår, andre kalder det for tidlig sommer. Men uanset hvad, så bliver eftermiddagen dejlig tør med masser af sol. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind. Og i aften og i nat lægger vi det gode vejr på hylden, hvor det bliver mere skyet vejr og stedvis lidt regn. Og temperaturen falder ned mellem 2 og 7 grader.
3: I denne uge der var der premiere på den film, der hedder Dragen. Og det betyder, at vi skal kigge lidt nærmere på den. Det skal vi i løbet af den kommende times tid. Ligesom vi også skal give dig chancen for at vinde en lækker præmie, som din krop bliver glad for. Du kan nemlig vinde helt op til 20 gratis svømmeture i Svendborg Svømmehal.

Evermax. Og whatever. Det her, det er sådan en af dem, som Harske Hubi godt kunne finde på at spille, selvom den er lidt nyere karakter. Der er masser af fed musik, det er der, når klokken den bliver 18, og Harske Hubi er klar med intet mindre end Sydfynsfesten. Den finder du ingen andre steder end på Diablo. Fedt.

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
3: Det er forår. Køb din tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
4: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.

0: David Guetta, Save Me Tonight med Jennifer Lopez. Du hørte den lige her på Diablo. Vi bevæger os hen imod Harske Hubi. Det er, når klokken den bliver 18. Det kan du roligt glæde dig til. Lige nu, der skal vi kigge nærmere på ugens film.
1: Nu er der film i radioen.
2: I længst forgangne tider, dengang åndemanerne førte krig imod alle levende væsener, blev et ubrydeligt bånd knyttet mellem drager og nogle få udvalgte renhjertede sjæle.
3: I det gamle Kina opdager den unge pige Ping, at hun er skæbnebestemt til at beskytte den sidste levende drage og et mystisk æg, der bærer håb for hele dragens slægt.
4: Wow! Godmorgen, Hua Hua.
5: Det er bare sådan, det er. Du kan ikke ændre skæbnen.
4: Jeg gør det i stedet for hende.
6: Det her bliver umanierlig farligt.
7: Vi har ventet længe på, at du skulle komme.
4: Nej, men jeg er jo bare en tjener.
7: Du er ikke nogen tjener, Pen. Det er kun vandet i denne grotte, der kan opløse et drageægskal. Og tiden er ved at løbe fra ham.
3: Sammen må de flygte gennem farlige landskaber og stå ansigt til ansigt med mørke kræfter, der vil udrydde dragerne for evigt.
8: Kom med mig.
4: Jeg har ikke helt fået styr på min chi.
8: Ofte vil den bredeste sti gøre rejsen længere.
3: Dragens Vogter er et episk animationseventyr om mod, venskab og magiske skæbner.
9: Let on! Det her slutter
4: nu! Nu er jeg sikker på, alt nok skal ende godt.
3: De danske stemmer spilles blandt andre af Carsten Svendsen, Sarah Nøyers og Nikolaj Jørgensen. Dragens Vogter.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.

En af de fede ting, vi har gjort den her uge, det er jo, at vi har hyldet musikken fra Philip Bailey, som fyldte 75 år i går. Og det gik ikke stille af sig i radioen, men det kommer det heller ikke til at gøre i den kommende times tid, hvor vi skal finde lidt mere god musik fra Philip Bailey. Og det er hverken svært eller uinteressant, fordi han har simpelthen lavet så meget forskelligt i forskellige faser af sit professionelle liv, at der er mega mange fede ting at vælge.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Start forårets fester i Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
13: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: På udkig efter en ny bedste ven. Find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
18: Sherlock Holmes. James Moriarty.
17: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
19: The only way out is together.
17: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræv Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Kettle kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Når Eurovision Song Contest 2026 løber af stablen i næste uge i Wien, bliver det med nye og strengere krav til de flag, publikum kan have med ind i arenaen. European Broadcasting Union, EBU, oplyser, at det kun bliver tilladt at have flammehæmmende flag og banner med ind i den østrigske arena. Reglerne er sat som følge af den brand, der er brudt ud på en natklub i Schweiz nytårsnat, hvor 41 personer mistede livet. I Københavns gader afvikles der i morgen det årlige Copenhagen Marathon, hvor omkring 25.000 deltagere har tilmeldt sig. Arrangementet betyder dog også, at en del veje vil være afspærret på dagen i tidsrummet mellem kl. 6 og 17. For trafikken er der lukket i både Indre By og på Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. De kongeblå sikrede sig i eftermiddags oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0-sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Hvem der følger Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åbent.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Aftenen bliver mindre solrig, og så bliver det pludselig skyet vejr med temperaturer mellem 8 og 14 grader. Og i nat kan vi så opleve lokale byer og temperaturer mellem 2 og 9 grader. I morgen starter søndagen ud mest tørt med en del sol, og senere bliver det skyet med til tider regn eller byer og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: I går der fyldte Philip Bailey intet mindre end 75 år, men han er stadigvæk en aktiv mand, og han lyder stadigvæk bravende godt. Vi hylder musikken fra ham, det gør vi lidt senere, og så skal vi også se, om du kan vinde en tur i Svendborg Svømmeland.

0: Diablo ønsker dig en rigtig dejlig weekend. Diablo.
1: Hvad er det første, du altid gør, når du kommer ind i svømmehallen? Det er det, vi gerne vil have svar på. Det er nemlig weekend, og dermed tid til en frisk weekendkonkurrence. Du kan vinde et turkort til Svendborg Svømmeland med helt op til 20 gratis svømmeture. Det du gør, det er, at du på sms fortæller mig, hvad er det første, du altid gør, når du kommer ind på svømmehallen eller kommer ind i svømmehallen. Send sms'en til 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Og lad mig bare sige på den måde, der er rigtig mange, der har svaret, at de tager et bad og vasker sig med sæbe, og det er dejligt. Det skal vi, så kommer der mindre klor i vandet, eller behov for mindre klor i vandet. Men der må også være noget andet. Er det et hovedspring? Eller hvad er det? Retter du lidt på håret? Ranker du dig lidt, så du ser bedre ud? Fortæl os. Hvad er det første, du gør, når du går ind i svømmehallen? 28 103

0: golf har ingen alder. Er du interesseret i at vide mere om, hvorfor golf er så populær? Så se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Hessler Energi. Vi leverer træpiller og tørt brænde til hele Fyn til gode priser. Besøg vores webshop og se vores store udvalg. Vi leverer lige, hvad du ønsker. Få varmen på hessler-energi.dk.
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
3: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First stop. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.

0: Diablo hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
2: I denne uge, der hylder vi musikken fra Philip Bailey, og det gør vi af den simple årsag, han fyldte 75 år i går. Og en af de ting, som han vitterlig er lykkedes og hittet rigtig, rigtig meget med, det var, da han udgav sit andet soloalbum, hvorfra denne her sang kommer. Okay.

0: Svendborg Golfklub. Her flyver tiden afsted på de store grønne arealer og sætter hverdagsræset på standby.
1: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
2: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaceslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
1: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevarer gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
3: Bare du Svendborg, hver lørdag, 24+. Bare du glad, bare du smiler, bare du hygger, bare du tørstig. Find os på Instagram, bare du Svendborg.
4: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

Husk, når klokken den bliver 18 om godt og vel 17 minutter, jamen så er det ingen ringer end Harske Hubi, der er klar. I din æder, lige her på Sydfyn, på Diablo med Sydfynsfesten. Og det er som ganske altid en helt særlig oplevelse. Jeg håber, at du er med, fordi du kan roligt fyre den af til de allerbedste og største hits med OK musiksmag.

0: Promover din virksomhed over for 100 frivillige, 1000 medlemmer og 6000 gæster. Bliv sponsor i Svendborg Golfklub. Se mere på svendborggolfklub.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader du for mere fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
8: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
12: Carglass repair, Carglass replace.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
14: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge, med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
18: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
19: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
20: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus.
4: 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.

0: kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yog i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner, vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
9: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Når Eurovision Song Contest 2026 løber af stablen i næste uge i Wien, bliver det med nye og strengere krav til de flag, publikum kan have med ind i arenaen. European Broadcasting Union, EBU, oplyser, at det kun bliver tilladt at have flammehæmmende flag og banner med ind i den østrigske arena. Reglerne er sat som følge af den brand, der brød ud på en natklub i Schweiz nytårsnat, hvor 41 personer mistede livet. I Københavns gader afvikles der i morgen det årlige Copenhagen Marathon, hvor omkring 25.000 deltagere har tilmeldt sig. Arrangementet betyder dog også, at en del veje vil være afspærret på dagen i tidsrummet mellem kl. 6 og 17. For trafikken er der lukket i både Indre By og på Nørrebro, Østerbro, Vesterbro og Frederiksberg. Det blev kun til en enkelt sæson i den næstbedste række for Lyngby Boldklub. De kongeblå sikrede sig i eftermiddags oprykning fra 1. division, da det blev til en 2-0-sejr på udebane over Hvidovre IF. Inden sidste års nedrykning havde Lyngby været en del af Superligaen siden sommeren 2022. Hvem der følger Lyngby op i Superligaen er fortsat helt åbent.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Aftenen bliver mindre solrig, og så bliver det pludselig skyet vejr med temperaturer mellem 8 og 14 grader. Og i nat kan vi så opleve lokale byer og temperaturer mellem 2 og 9 grader. I morgen starter søndagen ud mest tørt med en del sol, og senere bliver det skyet med til tider regn eller byer og temperatur mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

En Harry er færdig med at sætte ned på snabelvaskeriet og sky med kapsler. Nu er gået ud i skov for at skyde sig en rev bag øret. Den Harry skyer med skarpt og lige i reven med en utjælde Italo Disco Catch the Fox.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kør billigt og klimavenligt på elscooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
2: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
3: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller oplev nogle af vores mange events. Gavekurve? Så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
4: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.
5: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen, giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
5: Lyt med her på Diablo.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
3: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
4: Kaffeimperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
5: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
6: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.

skal vi have et rap i møllen fra en herre, der kalder sig Wham, Wham, Wham. Ordene render ud af løgnhalsen på ham som lort for en spækhal. Total i orden mundlort, lort, lort. I said a get, get, get on down. I said a get, get, get on down. I said a get, get,

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spareribs til 35 kroner. Træpakke mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Hey, Sten, se den forud der! Klar, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til Ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
13: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hej far. Har du hørt om de der stofspillere? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.

0: Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Hos Stark kan vi levere alt, hvad du har brug for, når du skal bygge den rigtige terrasse. Vi leverer lige præcis der, hvor du har brug for det, også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. Alt i et læs eller løbende, hvis det passer dig bedre. Så kan du bruge mindre tid på transport og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
4: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Proklamer skat hit hjemav, de er fart vilu omkring indianerkrydset, der er alt for mange pile, de er totalt rundforvirret, det er 500 miles med Proklamers. When I

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Sommeren er på vej. NK Biler klargør din veteran eller sommerbil med eftersyn og service, så den igen er klar til den danske sommer. Find NK Biler på Portusvej Svendborg eller nkbiler.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
5: Lyt med i den store Jeg skal da med til det hele konkurrence, hvor du kan vinde billetter til fem fede fynske festivaler.
6: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.
5: Lyt med her, og kun her, på Diablo.

Så skal vi have gang i den, så skal vi give den fuld Rebecca, så skal vi skrive nøgne over bål med kanonslag i møllen. For her kommer Power Station og skruer den op på max, max, max med Get It On.

0: Sydpynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia Restaurant i Svendborg Storcenter.
4: Det er forår. Køb dine tomat, agurk og peberplanter direkte hos gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Vi har også et stort udvalg af sommerblomster.
5: Er du klar til det mest festlige forår og sommer nogensinde? Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giver dig mulighed for at vinde billetter til 5 fede festivaler. Lyt med her på Diablo.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

skal vi en tur til Guldbageren og købe en spandauer i selskab med spandauerballetten. Balletten. Jeg hælder guld og et marmelade ud i tyrens røvhul. Det er gold med spandauerballetten.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Er du tørs, jeg vil gøre.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Du har mistet dit job.

0: scene.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
3: replace. Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
4: Otto, nu er det altså din søsters tur.
5: Hej Christian, hvad laver du her?
6: Claus, hej. Vi nyder også varmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
5: Altså, flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
6: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
7: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Bare brug Momondo.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
10: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K. Energi. På ok.dk.
12: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul, og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
19: Hey!
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantain slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
0: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
21: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: 18 år. Regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yog i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination Sydfynsk Hygge, gode genhør og masser af hits. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyn.

Nå er det bedst ved at være en deprimeret teenager. Det er vi gerne, at vi lærer en dame at kende, og selvom hun overhovedet ikke er interesseret. Så kan man listen opretholde den dårlige stemning rigtig længe, jo. Howard her har fået lov til at komme ret tæt på damen. I like to get to know you well. Det får han et lov til.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
5: Er vaskemaskinen, tørretumbleren, komfur eller anden hvidevare gået i stykker? Få gratis hvidevaretjek og tilbud på reparation. Det er billigere end at udskifte. Hør mere hos Punkt 1 i Rudkøbing.

skal vi en tur i mesterlærer med Steve Wonder. Han har drukket sig en kæppe i øret, og så skal han lige have det blæst ud, jo. Tænd bunsenbrænderen og giv den gas. Masterblasteren her får du for vidunderlige, wonderfulle Steve Wonder.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
3: Hey, er du mellem 15 og 25 år og mangler en ungdomsuddannelse? Det gjorde jeg også. På FGU Syd og Midtfyn fandt jeg et sted, hvor mine mål faktisk kan blive til virkelighed. Du får skoleydelse, uanset om du bor hjemme eller for dig selv, og det betyder altså ret meget. Hvis du er nysgerrig, så tjek fgusydogmidtfyn.dk.
4: Jeg skal med til det hele konkurrencen. Giver dig chancen for at vinde billetter til både Høje Bøge Open Air, Nydborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
5: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

skal vi have lungesnoller for Roxette. Ryger de på Kingser i Hårpark eller Prinser i Bløpark? Nej, de ryger simpelthen kun Røg Luk, jo. Du lytter til Luk, som siger, køb din smøg og sælg din MC i Cecil-ejer, eller få dem der, hvor du får din fisk. Her på Radio Diablo, Haske Hubi, Hagia.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Start forårets fester i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Maggie.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: Sidder ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
3: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Hey, Sten, se den forud der! Ja. Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
10: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
12: replace. Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
19: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
1: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
20: Velkommen on board denne Diablo Flight med destination fest, farver og grin. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram, Sydfyns Fest.

Talk Talk ved det, Frank Sinatra ved det, Kong Herdi ved det, og jo, du skal gøre, hvad du vil, du skal gøre det på din egen måde. It's your life, jo. Og husk, der er en anden, der giver at være dig selv. Du er livet den bedste til at være det, jo. Kong, it's your life.

Vi har taget de allerstørste hits og mixet dem med de fedeste af tidens Diablo-hits. Her har du resultatet. Det her er Sydfyns Festen på Diablo.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Husk, at du hos os kan finde den perfekte grønne gave til din mor, svigermor eller bedstemor til mors dag på søndag. En gave, der varmer om hjertet og som ikke skal byttes. Kom og se de mange muligheder.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.

der rimer på det sorte boogie. Og det gør som en dag harske hubby. Vi skal have en gang fuldfe funkmusik for en her, der kalder sig Al, men du må godt kalde ham Javer. Det er Al Javer, der javer os ude på dansk gulv, der ned på alle fire med Boogie Down, Down, Down.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
5: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt bagehånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Så er det tid til at få de smarte sommerdæk på bilen. Det pynter og sparer dine vinterdæk. Bestil tid nu. Svendborg Dækcenter. First Stop. Vi bedækker alt, der rører sig.

Så skal det være romantisk, samtidig med, at det skal være moderne. Det betyder, at det er blevet tid til modern romance, romance, romance. Vi siger, at det nyeste nye næ fra Nordtyskland er salsa, salsa. Så er det bare som med at komme ud og vrikke med numshullet her på Radio Diablo. Farlig, fornem, fornøjelig, fynsk festmusik.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet tulip pulled pork, pulled chicken eller spare ribs til 35 kroner, 3-pak mørbrad af gris til 99 og taffelchips til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Skal du have cyklet, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. 3 mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Skal der være fart over feltet? Prime Video giver den fuld gas. Skurkenes monologer fylder mere end kampene i sæsonfinalen af The Boys.
23: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
22: Og skuddueller med en endeløs drøm af kugler i den morsomme action-thriller The Wrecking Crew.
23: Yeah, I'm pumped.
0: Mere episk action. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
1: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Med alt formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
8: replace. Life is simple, life is free.
24: Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
25: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
26: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand, befæstelse og overfladebehandling. Alt det, du og den rigtige terrasse har brug for, samlet ét sted. Så kan du bruge mindre tid på indkøb og mere tid på terrassen. Altså, på at bygge den. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
27: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
28: Hvad laver for mælk fuldkorn med vores knækbrød? Hvad for 100?
27: Vasa. Go hard.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
2: Velkommen on board denne Diablo Flight. Med destination hygge, højt humør og god stemning. Det her er Sydfyns mest festlige radioprogram.

Hokus Pokus Hubby svinger tryllestaven og spiller den godeste musik fra en stiv herre, der kalder sig Stiv Miller. Hubby er stiv endnu jo, man, hvis du tyller, når Hubby her tryller, så bliver du forvandlet til en Stiv Miller. Her med abracadabra, synge med.

0: Sydfynsfesten præsenterer sig christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
3: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Her arbejder Jens Ravnholt.
6: Mit.
5: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
7: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.

Så vi får 10 på Brixen til Dan Humane Liga. Han ligger lige der Novia Tuvoren, fordi han listeren synes, at damerne er nogle tørskier, der hele tiden siger nej. Når han byder mur af, så siger de nej. Når han tilbyder dem en tur i mozzarellaen, ja, så siger de nej. Når de er træt i hovedet, og han tilbyder hold deres patværk, ja, så siger de smand, åh, nej. Don't you want me, grejer Human League? Nej.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, Hej Matematik, Madsen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest, Højby Open Air, 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
4: Jeg skal da med til det hele konkurrencen. Giv dig chancen for at vinde billetter til både Højby Open Air, Nyborg, Ø-festival, Hansted Live og Olympen Live. Lyt med hver dag, kun her på Diablo.
0: Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Autohuset Vestergaard Svendborg.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 doser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd, fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
2: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
8: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
9: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
12: replace. Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.

Så skal vi ud i junglen. Tarzan Boy svinger sig i lianerne. Er i alle bananerne. Har fået ondt i dunken. Har river sig i klunken og siger... Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

lytter til Syfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn og dagens syfynske jungle.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
2: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Massen, Blæst, Ankerstjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air, 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. Højby Open Air.dk.

Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk i kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

Den gode nyhed er, at det er Harske Hubbe, der står bag pulten. Men det er den eneste gode nyhed, for jeg kommer Huey Lewis on the news. Vi har de sidste nyheder med fra det store uland. Det gælder, at der kan have en masse penge eller være meget berømt. Nej, Karlhed, det er ikke kun noget for de rige mennesker inde i Odense. De gode nyheder her fra Huey Lewis on the news er, at der også er plads til os nede på Syfyn.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Højby Open Air 2026. To dages fest med Medina, Suspekt, Dodo and the Dodos, High Matematik, Madsen, Blæst, Andre Stjerne, Mads Langer og Sømændene. To dages fest. Højby Open Air 15. og 16. maj. Køb billet nu på højbyopenair.dk. højbyopenair.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Sydfynsfesten præsenteres af christiansmadhus.dk. Leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
14: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
15: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
16: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
17: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi. På ok.dk.
18: Otto, nu er det altså din søsters tur.
19: Hej Christian, hvad laver du her?
20: Claus, hej. Vi nyder også marmen. Hej unge. Hvad er det i gang?
19: Ja, så flybilletterne kostede mere end vi havde troet, så vi er nødt til at holde lidt igen. Agnes, så er det Ottos tur til at slikke på isen.
20: Nå, vi kan 600 per billet ved bare at bruge Momondo. Claus, er du okay? Du bliver helt rød i hovedet.
21: Hos Momondo samler vi priser for hundredvis af rejsesites og flyselskaber, så du kan sammenligne og spare 20% eller mere. Barbro Momondo.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
23: Carglass Repair. Carglass Replace.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Ribena til en 20'er, 400 gram BKI eller Peter Larsen kaffe til 39 kroner, og flere varianter Coop kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vel mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
3: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus... Få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
25: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
26: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
25: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
27: Når støvsugeren har trukket stikket... Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
28: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
29: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt til en 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
30: Christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
31: Lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: christiansmadhus.dk leverer maden til alle slags fester på Sydfyn.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.